0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatzezen izeneko honetan.

Maiteke Boskote Irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Australiara bueltan da, eta oraingo honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forme mandio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love Your Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oiartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Body Care.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurre.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako gisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, Dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Egunon! Uda sasoian gabiltza, ezaztu! Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu.

0: puntu-puntuan gaztean zuten ari zara Dida Fresh saioa abiatzera goaz. Gaurko edizioan, ostireleko edizioan, beste aldarte batekin, beste gorputzaldi batekin gaudeia da. Abuztuak 21 ditu, Bilboko aste nagusiaren atarian gaude, bihar hasiko dira bertan jaiak. Agenda errepasatuko dugu. Bilboko aste nagusiko agenda, hainbat proposamen izango ditugu hemen. Eta sarrera batzuk ere zozketatuko ditugu, izan ere Ugaitz Alegria izango da hemen, bere azkenengo ikuskizuna. Ikuskizunaren inguruan hitz egiten, eta sarrera batzuk ere banatuko ditugu Bilboko aste nagusian izango da hori. Egun oinon gotzon alda parena, bueno, aizea, festa batzuk egiten, keinu batzuk egiten.
1: Bai, eske daukat el golzo llenísimo gaur, bueno, bi pedazo sekzio dauzkat bat, ez dira ez betiko gara ionenak para las orkestas, eta kontatuko dizuet zerbatik. Eta bestetik fenomeno curioso bat, Agustia dator, bueno, ez dakite badakizuen nortzu diren, Mbappé, hau da una futbolista.
0: Bai, bai. Esther Espositorekin dagona, ez da?
1: Hori, y la otra es la Esther Espósito, que no en esa buchón, que es como muy nordiquita la chica.
0: Bai.
1: De cara de nórdica, bai. De anuncio de vaqueros de Calvin Klein, la imagen nórdica, al lado de la negra. Hartzen dituzte horrela bipolo de sala. Bueno, ba, hauek, atera dituzte argazkiak, zintxilikatu dituzte, y nada, las de ella daude fenomenal, eta las de él dira un desastre.
0: Uy.
1: Bueno, ba, nonbait badu bere nolabait esateko zera zientifikoa. Badu, aztertu dute, ikertu dute asuntoa, fenomenoa, eta pertsona bate bikotekideak argazkiak gaizki ateratzeak badu nolabaiteko, bueno,
0: esa naia, zerbait bada gorratzean.
2: Zerbait diozu, Jongi, tipoak gaizki egiten dizkiola tipari.
1: Hori da.
2: Estren argazkiak ondo daude.
1: Estren argazkiak berak, aila mi.
2: Alderantziz, estrenak gaizki daude, berak hartzen dira gaizki daude.
1: Las que se hace ella oso ondo daude. Baina, Mbappek egiten dizkionak oso gaizki daude. Bueno, ba, badu horrek garunaren barruan, badu portaera horrek badu zer esana.
0: Oso,
1: eta
0: no?
1: Hori guztia gaur...
0: Bueno, jakin nahi dut zergatik handan, eh?
1: Bai.
0: Nikin ez dute topatu bikoterik, neri argazkiak ondo bateatzen dizkidan, eh?
2: Igual.
0: Eh? Hau oso etereo pues, adagian.
1: Oso lasai geratuko zara, solo bai? Te digo, bai.
0: Vale, oso ondo, Jongi, bakero kontatuko diguzu orduan. Maite Garmendi, egunon.
3: Egunon.
0: Bueno, gaur jarra ekarriko dezu, bete-bete eta ez da.
3: Babai, gaurkuan zuk esan dozun moduan Bilbora begira jarriko gara, azte nagusia bi arrasiko dalako, eta hori dalata, ba, kontzertu sorta bat errepasatuko dugu, badatorren aste guztiari begira, beraz, adi egon.
0: Hori da, gaztea gaua oraindik pixkat urruti geratzen zaigu eteseren kontzertua.
3: Bueno.
0: Baina, bueno, hori ere komentatuko
3: dugu. Bai, komentatuko dugu.
0: Oso ondo, Maite, primeran, ostiralon, eh?
3: Bai, berdin, ja, ostiralon, da zuek. Ai,
0: Ibo Ferrandez, egunon.
2: Egunon.
0: Bueno, gaur, ostiraleko gorputzaldiarekin etorrizea.
2: Ba, bai, eta gauza asko kontatzeko
0: baita. Ostiraleko irribarrearekin ere, bai.
2: Baita. Bueno, besta kontu bat. Gaur, albiste jaso dugu, zobak izue K-popeko beste eiztari hauek zentzu diren, K-popeko princesa edo Demon,
3: Demon Hunters.
0: Ah, bale, K-pop.
2: Ba, ari dira, aur batzuk joaten, hauen kontzertuetara, ze kontzertuak emate dituzte, eta...
3: Agurribon.
2: Eta bertaratzekoan konturatzen dira, ez direla neska hauek metal talde bat dagoela, bertan jotzen, eta aurrak geratzen dira, flipatzen, baina nik hau ez dut erosi, ez dut sarrera erosi. Yeah. Kontua, izen bereko metal talde bat dagoela, eta izango dugu segituan, vale, zesortzen horrekin guztiarekin.
0: Nazmenduak hartzen du. Bueno, ba, horren berriari izango dugu. Manu Etxeberria, egunon.
4: Egunon.
0: Zer moduz?
4: Osondo.
0: Garbi garren eguna, oporretatik bueltan, baina ostirala da.
4: Baina ostirala da, eta gorputzak ere bai nabari du, beraz.
0: Bueno, bagar ostirala da gustuak 21 ditu, eta gorko titularrak errepasatzera goaz, bixi-bixi, Ibon Fernandezekin. Egunon, Ibon Fernandez.
2: Egunon, asteburu atarian eta itzulera operazio betean, autoilara handiak errepikatu dira azken orduetan, bai AP8an Gipuzkoan eta Lapurdi arteko mugan, baita Irungo eta Oiartzungo bide alternatiboetan ere. Udaltzaingoa kontrolak jarri eta Irun erdigunera doan bidea egisten aritu da, soilik bertakoei igarotzen utziz. Kristina Laborda Irungo alkateak sarrera hoien kontroletan laguntza beharrezkoa ikusten du. Segurtasun sailak aldiz uste du mugako arazoari irtenbidea emateko Frantziako trafiko arduradunekin elkar lana beharrezkoa dela, baita autobideko ordainleku guztiak bizkorrago irekitzea ere. Turismoak gora egin du uda honetan, atzerritarren etorrerak bultzatuta, hoteletako okupazio 107,7 igo da uztailean Eustaten arabera. Iaz baino 30 mila gehiago guztira, 423 mila bisitari zenbatu dituzte, eta 10etik 6 estatu espainiarretik kanpoko turistak izan dira, estatu batuetatik, erresuma batutik edota Alemaniatik etorriak. Zazpigarren urtez segidan gora egindu erregaien prezioak, leku askotan 2 euroko langa gaindituta.
5: Está terrible.
2: Terrible, bai.
5: Prezio kaina el litro, hija.
2: Bai, 121 garestitu da gasoila, 121, eta gasolinarena 118. Espero gabeko igoera dela azaldu dute gasolindegiek, eta urteko zifra garestienera iritsi direla aipatzen dute.
5: Ze pasatzen da orain, ke tienen?
2: Ez, eh?
5: Orain, justo orain zerbait gertatu da, algo enormuz, algo...
2: Iraizela hemen errudun.
5: Zau algo, eh?
2: Esango dizut joan getan zuleok, iraia ziren arnazaldia espero dutela gazolen degek, baita guk ere.
5: Pero eso te horregatik, esta suben, pa que luego nos quede igual.
2: Ba, adize, jakizuela...
5: Hartamente!
2: Iraia ziren, Espainiako gobernuaren 20 centimoko laguntza indarra sartuko dela.
5: Por eso suben.
0: Bueno, yo uti boni titularra que maten, Mercedes.
2: Baina nian naiz petroleoaren prezio jartzen duen. Bueno, eta beste kontu bat, honekin ja lasetuko zara jongi, eh? Ze Filiperena laukoak ja jodu Nacho de Feliperekin. Berriro holtzara igo da Nacho de Felipe, oskorrirekin argitaratu gabe geratu ziren abestiak berreskuratzeko. Eta hause da, atzo arratsaldeko zuzeneko soinua.
5: Opa, Filiperena! Ai, mira, tipo papi biltaria, dantzak, kontxalos.
2: No era el sitio chaloak egiteko edo berak esan zuen. Elizan

0: ez da Ana Torrojaren itxulera, este canta bien, Y es que no puede la gente, échale y la ve, Los corre bueno, va, y empiezan. Bai, Nacho de Felipe, abesti hoiei hautsa kendu eta bizitza berri bat eman die, abandonatuak ikuskizunean, Arantzazuko santutegian. Itzordua Donostiako musika 15aldiaren programazioaren barruan txertatu da, eta jakizuela, urrian aukera izango duzuela beste behin ikusteko, urriaren lauan, baina ez Arantzazune, Bilboko Arriagan izango.
1: Eta, laster Donostia, eso lo vemos.
2: Hombre,
0: mengertu gallera, bai. Eta kiroletan, futbolean Alabesek bana berdindu du, Butarken Raioren kontra, eta Realak gaur jokatuko du liga estreinako partida. Betis egingo dio aurre Sevillan, gaueko 9etan. Gedes, Gorrotxategi eta Marin, arazo fizikoak tarteko, ez daude jokatzeko moduan. Animo.
3: Primer, animo, Fernandez, eskerrik asko.
0: Gedes.
3: Bueno, zortzik eta zortzi minutu.
0: Entzumen handu hauka,
3: Gidatzen mazoaz, adi Euskal errepidetara begira jarriko gara.
4: Trafikoa.
3: Egunon, Manu Etxeberria.
5: Egunon guzti, bueno, sorionez, momentuz ez daukagu arazorik errepietan, ez do azken orduko istripurik ez daz beharrik.
3: Primeran, ba, Euskal Metera oaz, ziztu izian.
4: Eguraldia.
3: Egunon, neguzkin iturriotz.
6: Egunon, ondorengo orduetan, eguerdira bitartean ez egon kortasunarekin jarraituko dugu, zaparradak egingo ditu, bereziki Kantauri isurialdean, kostaldetik hurbil, eta ez da baztertzen, trumoia jo eta zenbailekutan zaparradak handiak izatea. Dena den, baliteke zaparrada horiek Euskal Herriaren erdialdera eta hegoaldera ez iristea eta kostaldean bakarri bustitzea. Dena den, arratsaldean kostaldean ere atertzera egingo du eta odeitza ere arindu egingo da. Mendebaldeko eta iparmendebaldeko haize biliko da, eta ez da izango gora bera handirik temperaturan, 25 gradutik bera geratuko dira maksimoak. Beraz, euri kontuek ez dute asko iraungo.
1: Pero huele a huele a otoño, ¿es? ¿Es duzu usain gaur gauean?
0: Bai,
1: huele a otoño.
3: Bai.
1: A mi se me ha caído la hoja ya.

0: Irala da gaur eta asteburua planez gainezka dator. Bilboko aste nagusia hasiko da bihar eta agendaren berri emango digu jarraian Maite Garmendiak. Dida. Fresh. Egunon, Maite.
1: Egunon, babai, gaurkoan Bilbora begira jarriko gara, biharraziko dalako azten agusixea, kontzertu mordua, espero ditugu datosan egunetan, Mirua, Entol Sarmiento, Leire Martínez, eta abar luze bat. Baina beste hiru proposamen be baditugu datosan egunetarako, adibidez, lehengo proposamena, abuztuaren 27an, bera.

Agostuaren 27an ostegunean bebelduko da Pa fuera telarañas lanaren 20. Urteurrenaren biran murgilduta. Albumarekin sartu zen musika esenan eta arrakasta itzela lortu zeuan estatuan eta nazioartean. Extremadurako artistak bere ibilbidean zehar markatu dutena bestixetako batzuk errepasatuko ditu irixan, oso estilo pertsonalian, popa, flamenkoa eta indie musika fusionatuz. Hori Abuztuaren 27an izango da. Bigarren proposamena, Abuztuaren 29an, M-Clan.

0: Abuztuaren 29an larunbata emeklanek amaiera emango dotza bando Ibarrako programazioari Carlos Tarket eta Ricardo Rui Perezek hiru hamarkadako ibilbidea ospatuko dute oso bira berezi batekin 2026an hainbat agertokitara iritsiko dana. Kontzertuan taldearen arrakasta hondixak errepasako dituzte, hain oikuak ez diran beste abesti batzuekin batera. Eta hau esan dugun moduan, abuztuaren...
1: Barkatu, ez dira hain oikuak izaten dira, laka aprobetza espaira por birra.
0: Edo txixa hitxera.
2: Eta flipantea denak amarkadak ospatzen, eh? Bebek, bi amarkada, hauek, iru.
1: Eta, ez da la txamba, hogeita bosgarren urte urre.
0: Danak. Bueno, hau, abuztuaren 29an. Eta azkenengo proposamena,
3: abuztuaren...
0: Hori da, abuztuaren 26an. Lehenau, azte azkenian, berek egongo dia, urt.
2: Hau ez temat urte?
0: Honek asko, bebai.

0: Bueno, ba, esan dugu moduan abuztuaren 26an, aste azkena, urtzen txanda izango da, agertokian Bilbao Orkesta Sinfonikoarekin batera partekatuko da be, eta Gipuzkoako talde honek ba oso kontzertu berezia ekarriko dosku, beraz, ondo apunta hau eguna abuztuaren 26an urtz.
1: Gaina, orkestra sinfonikoarekin bai? Batera, haze polita.
0: Hori oso berez isa izango da lakuan,
2: azken Azken diskoa, zango nuke horrela atera zutela, Zo algo así.
0: Bai,
2: bai berezia egin
0: txuta. Dana alaxe.
1: Ba, horrela. Bairu proposamen ekarri dizkigu, azte nagusiko Bilboko, azte nagusiko egitarauza belorretatik, Maite Garmendi, eskerrik asko.
0: Zueri.

0: Macarrita Fresh. Bularreko mina. 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Murgildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
3: Abuztuaren 14-23ra, zatoz Zarauzko astenagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko astenagusia. Zarauzko udala.
0: Vida Fresh. Fresh.

0: Fresh. Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
1: 68.000, 900 eta 20. 6, 8, 9, 20.
2: Pelotxoa.
0: Zorte hon.
3: Arrapatu nago,
2: Que mal, bai.

0: Eta zen olako abesti polita. Egin duten, hainbat euskal artistek palestinar herriari atxikimendua adierazteko, guapa izena du honek, Desgaraian, Idoia Zurmendi, Olaia Inziarte, Inauteton, Elorrieta eta beste hainbat artisteko osatutako kantamen gaztean entzun gai, zortziak eta hogeita zortzi minutu, ostirala da gaur, auztuako geita bat, eta didako ahots handi bat, etorri zaigu bisitan gaur, estudiora, Andrea Aramburu, zer modu?
1: Jesús María eta José, ze aurkezpena,
0: bueno, leire. Bueno, hemengo titularretako bat.
1: Ai, ama, egunon, zemun
2: Andrea.
1: Andrea. Zemun zate, ondo?
3: Oh, esnatzen.
1: Esnatzen, bueno, gaur da, dakarkizuet, gai oso interesgarri bat, eta bueno, espero de...
0: Asi baino lehen, Andrea, zemun zibilizea oporretan. Zemun zibilizea oporretan.
1: Oso, ondo, oso
0: gustora. Oso kolore hona dakartzu, eh?
1: Bai, eskarrik asko.
0: Bai, eskarpegi honare, bai, eh? Notatzen
1: bueno,
0: da
1: presko. Bueno, ahi,
2: asimatira utzi inten, eh? Bai, risas batzuek egiten dute saiatzen
1: dira. Oi nabaritu itxea.
2: Aste beten ponerse como un tizón eta nabaritu egiten da que es bai. Moreno con prisas. Zurea es.
1: Es nere da chill, ¿está?
2: Bai,
1: vale.
2: Bai, bai, de esos ja. Que te das 50 y te va dando.
1: Oida,
2: te va dando.
1: Oida.
2: Bai.
1: Bueno, sondo. Hau esan da, ne gaurko gaie aurkeztuko izuet o beste gabe.
0: Bai, bai, bueno, laniteko akin entorrizea, sondo, sondo.
4: Kazetaritza.
1: Aspaldien ez zela hemen antenean, yeah. Una pixka turduri nahu ez pentsa. Bueno, zakita orten oporreta juntzaten, edo jutekotan nun lo indezuen, nolako alojamendu hartu ez zuen.
0: Mirailean hijoa. Mirailean hijoa oporreta.
1: Hotel batea zoaz, Leire?
0: Apartamentu batea.
4: Nik mixto egin dute, furgo eta etxeak.
1: Etxeak, baino ez hotelak.
4: Hotelak ez. Kari, imaginatu hiru aste furgoan.
1: Ja.
2: Horlik ez pasako. Normalean hilerdiko hoteletan ibiltzen naiz, zazi.
1: Medio pelo da hori, hilerdi. Ah, bale. Hiru izarretako hoteletara juta ezagutxo.
2: Dos, bueno. O ninguna, bale.
1: Vale. No hostalak o danareko.
2: Gero en la hostelería bai, en el hostal no.
1: Bueno, gaur pixka horri behi daitxuko gaizane. Ezakit, sare sozialetan ikusi zuen, baina, bueno, nahiko txo itzein da udauntan hotele dituzten check-in eta check-out politikan ingurun.
2: Uf, pero te gusta igual, entras bye. A las 12 de la noche y sales a las 7 de la mañana.
1: Ya, ya. Bai, erabiltzaile salatzea, check-in ordue guardin edo beranduago izatela igual atxaldeko hiruetan eta kaso askotan check-outa izaten dela, ba kasuik muturrekonen igual goizeko 10etan, ordu. Bai. 5 ordu gutxiago dituzu disfrutatzeko. Eta bueno, prezioak ez die jaisten horregatik. Hotelak oro har garesti die. Berdin.
2: Es que la recepción beti egoten den un baño porque siempre llegas o con ganas de cagar o de mear o...
4: Bueno, eta besazpia garbitzeko. Eta gara, late check-outa ordentzen baduzu, hau da, beranduago ateratzeko plus hori, bi orduko tartea baino ez dela.
1: Eta nahiko garestia
4: dela, baita. 30 euro dola zerbait igual.
3: Zuk susto bat aukizin nuen, ez da, igual, hori kontatu zazum, ez da, zibon oso nada.
4: Bilbon usta helian, ordeindu nuen late check-outa, 30 euro izan ziren, da, uste nuen, entzunion arrerakoari, zeiak arte da, late check-outa.
1: Aldeko zeiak arte.
4: Eta, karo, nire buruan, banila superlasai Bilbotik paseoan, ez da gize, eta bapatean dei bat neukan, arrerako harina da, haizu, zure gauzak hemen gelan daude, zara pasabara jasotzera, eta, karo, berez, late check-outa zen,
3: irurak arte.

0: ordurak arte. Eta beste hiru ordu zegoen nintzen Firinfara nortik Bilbotik zer, eta ez ziaten gero gehiago kobratu, eh?
1: Ah, bueno, meintzat,
0: gaitzerdi.
2: Bueno, ba... Larri biliko zinan, korrika hotelera.
0: Korrika, aldezarretik hotelera, hau zegoela uste dut, Sabino Aranako horretan, korrika batean, bai, bai.
1: Gehienetan esatuen alare da, gela garbitzeke daudela, edo ez daudela prest, eta horregatik jartzen dituzela olako ordutegi, bazi urtatzeko gela guztik indangoiela, ba, bezerok iristeako. Eta badirudi, ardura garbitzaien gandagoela, baino, ez da hola. Gaina, erabilitzagun hitza proposak, izan ez tie garbitzaiek gelari die, gelariak.
2: Gelari.
1: Erderaz, kamareras de piso.
0: Gelarik emena.
3: Bueno, baina hori da pizka bat, como gerente de en el Mercadona. Que pase la gerente de limpieza. Como que tiene debajo alguien.
1: Die gelari, kamareras de piso. Ta izendapena ere haien borroken arten dago, eh?
3: Ta ere, iruditze zait, garbitzailea nola da pizka bat behetik jartzea, ez? O sea, no nos somos limpiadoras, somos...
1: Ez da hori da, convenio kontu batengatik. Ah, vale. Aprovechatzen die, bueno, zerbitzuetan edo daola haien izendapena jarrita, yeah, eta yeah, berez itxetxusten lanak hortik aratago dare. Ja, yeah, hau
0: bezalaxe.
1: Ba, bai. Bueno, langile gehiena bezalaxe, esan gure. Beti dau zerro betu.
3: Baz, queremos el metal.
1: Bai.
0: Metal
1: eta kafeko ke, haitzen ungoi eta kejaka, o sea, dandumen danantzako dago. Bueno, spoiler, gelari hauen egoera oso prekarioa da, eta pixka gaur horren ingurun itzen nahi zuet. Sektore feminizatu baten ingurun nahi geha, sektore razializatu da, eta beraz, ba, priori imaginatu ezakegun modun, ba, euren egoera ez da onena. Kontu da, industriaren oinarrin dauden langileak diela, hoiegi da, zatikan eurek sostengatzen duten negozioa, gelaik ez behar madago, hotel hortako zuzendarik ez auke zersaldu literalki, oza, hortan oinarritzen da. Baino alare ez daukie, ba, merezi duten errekonozimendue. Hoteleko langileak izan ordez, azpikontrata prekario bateko langile die, eta hoi da, euren borroka nagusi eta historikoa aspalditik nahi dute, ma, hoteleko langile izan, eta ez azpikontrata bateko langile.
3: Yeah.
1: Euren lan baldintzak duinagok izango liekelako hoteleko langile izan da. Ba, honi ikusgarritasun emateko Espainiar Estatun duela markada bat edo sortu zuten Las Kellys izeneko elkaste.
2: Hori esan bian eban. Hori bebai esan bian eban, baina osea, falta ugabe.
1: Ez,
2: berek apropia ausian azkenian, ze jendeak erabiltzen dut despektigo doki, ah, behitu, hor dator La Kelly.
1: Ba, oida, ez, Las Kellys da elkarten izena, Las que limpian laburduratik dator.
3: Ah, no sé.
1: Eta, bai, eta, bueno, Kriston borroka indue, honi esker, Kriston ikusgarritasune lortu du, eta oida pixkataiek eskatzen duten azatik, kontuatxe almazate garbitzai hauek daude, zu ez zaudenen, ordun ikusezinek dirudite. Bezeroa gelatik ateratzen danen ordun sartzen die garbitzea.
0: Dene kaso egin martzaile, eh?
1: Dene kaso egin martzaile.
0: Eskerrak eman, hau pazuek, eta
2: hortan eta egunon, nik beste gauzat esan dut. Ikusi esan dut, sare sozialetan eta badare kontu asko, ba, garbitzaileak edo igotzen dituztela, basela lagatzen duten pertsona batzuk habitazinua, eta benetan, nik ez dakit zela izan aldagen jendia in txarrisa.
1: Zerri, eh?
2: Osa, lagal dituzu toaiak, ba, nik normalian lagatzen ditu dutxa inguruan edo, ba, bai botata, baina ondo jarritxa, gero oia, ba, zela da, edredoia pizka zabalik edo lo que sea, baina jendia lagatzen ditu. Yeah. Nizeak, kompresak, tampoiak, gero papel
1: mondoia,
2: danetikan, habitazinua,
3: duela gutxi egon nintzen hotelean, jartzen zuen mesedez, toallarekin oinetakoak ez garbitzeko.
0: Yeah. Osa,
3: toalla zuri batekin.
2: Bai, por deixa garbitza madu.
3: Bai, ya te digo.
1: Bueno, ba, horri gehitu hartzaio, adibidez, Comisiones Sobrera zen arabera, langile hauen 170 baino gehiok tratamenduren bat hartzen dola izan min fisikontzat edo estresantzat. Zatik, bueno, lumbagia eta olako arazo dituzte, artikulaziotan eta estresa hondie. Zatik, egoera prekario baten lan itxen duenez, ba, beti erlojun aurka, oso...
0: Baina, nik nire egiteko ja bizkarreko mina sufritzen dut, oe bakarra egiteko,
1: imaginatu, hogeita bost balmetxizue.
0: Hori guztia.
3: Nik oitura dut, ikusten badut logela ez dagoela oso gaizki, jartzen diot la de no molestar eta esate diot saltate esta.
1: Bai. Bueno, guain ikusiko daun nola lagundu, vale? Bezero bezala zein dezakeun, baina bueno, jakin dezazuen 4 edo 5 ordutan 25 gela atondu behar izaten dituztela gutxi gorabera eta hori bueno, ba oro har euren egoera jasangaitza dela. Inorri ez hitzaien gustatuko lako ba lanbide bat ukitza, bueno, lanbidea ez lan baldintza hauek ukitza, lanbidea oso duina da noski.
4: Andrea, gomendio hauek emango dituzunak beraiek eskatutakoak dira, behaien bai, proposamenak dira, Kellyen proposamenak dira.
1: Oida, nola lagundu? Bueno, esandakoa pasilloan elkar gurutzatzean, agurtu kasoin. Bai. Osea, ikusgarritasuna eman.
2: Nik uste hori dala, osea...
4: Oinarrizkua.
2: Oinarrizkua.
4: Pertsona bezala.
2: Esango daude bai. Hemen bai gertatzen da batzuetan, eh? Osea, ez dut
0: esaten. Hemen non.
2: Mira, neri horra jartzen dozta, ui, zoiaz pasillo, tikan.
1: Lantoki askotan.
2: Agur, edo mendixan, igual jata maina, lantoki xan, tio, ikusten gara la isa egunero.
1: Ez dela bigarre maiako langile.
2: Ostras.
0: Ostras, beste bat ematen kelia kaso hemen.
2: Ba, emoten dau.
1: Bale, zein dezakegu baita, ba, eurei laguntzeko. Asko zikindu, esan dako, bueno, saiatu, ba, zure etxen ingo dezenukena ezazuin hotel bateko gelan. No molestar kartela jartza oso lagungarri izan daiteke jongi, eta ala, gela bat gutxio txukundu beharko du, eh? Beste gauza daia, bezero horrek txekauta itxo, alma, bueno, ba, dana garbitxo arraukiela, eta zerotik hasi, baina, bueno, biedo iru egun, pasabar balma itxuzu, eta zure gela ondo alima dago, ba, bueno, haientza mesede garrie da. Zer gehiago, nahi balma zu gela indezatela, ondo dago baita ere, zu, bueno, ordaintzen aiza, zerbitzu bat gehiago da, baina gutxienez, kendu adibidez, arropa hoe gaine eta utzi espazioa libre, ba, lan indezaten, ez utzi arropak eta abar, zautrapa bat gehiago di.
3: Garbitzea bai, biltzea logela ez.
1: Ez, oida. Albie, zabor guztie, txekauta baino lehen saiatu zaborrontzea botatzen. Zatikan batzutan uste itxeu bat, ez dakiz erren tiketa, hemen bestea. Bueno, saiatu dana zaborrontzea botatzen.
0: Alizara gelako zaborrontzean, ez hortik kanpoko batean.
1: Ez, gelakoan. Eta askotan gelan bi zaborrontzioten di. Bata komunen eta bestak elan. Bueno, ba, posible da neinen, erabili bakarrik bat zehala, aldi, esanet, poltsa bat gutxio aldatu beharko du. Eta da poltsa bat gutxio maten dugu txako, ez dala ezer, baina imaginatu, poltsa bat gutxio bidergoita bosgela. Ba, goita bostaldiz gutxiago makurtu beharko ire.
2: Eta normalian bebai igual, komunian, ba, dotatzen dozu lan izedakit. Kompresan plastikua eta gero logelan, ba, beste zehozen lata bat edo ez dakizer. Ba, erabili bat, eta bestiak azu garrisa.
1: Gero, zikindutako toaiak eta lurren utzi ordez, lababo gainen utzi, zatikan ala ez die makurtu beharko toaia hoiek jasotzea. Ja, alde itxasoa zenen, utzi lababo gainen. Na,
0: hori zen, normalan nik dutxan usten dut, edo bainuan, eta bidean makurtu behar duzula, bidean bai da.
1: Bai.
0: Komeni da lababoan.
1: Bai, lababon haien zaterrexagoa da. Eta, bueno, ia solidaritate maia goren alitzateke izarak eta fundak kenduta ustean. Badakita bezala realista, baina, bueno, oia izango zara.
4: Norraitek egin nahi baldin badu, balagun garria zara.
2: Hori guk geixo matitzen hau igual apartamento batera juta maldin bagara. Edo, hori, aparta bai, hotel moduko batera, ba, horrezate duzu, ba, jeria kendu ingo dut, eta izarak bai. Bai.
0: Azken batean, empatia izatea.
1: Bai, da.
0: Langile biekiko.
1: Eta, alden neurri noski, utzi eskupekoa. Hoi, zeini ez zaio ondo tortzen ez da. Ba, bueno. Hoxe.
3: Bale, begira, eskupekoa no se me ha ocurrido inoiz.
1: Jo, ba, ni aurten honez Mexikon, eta gela guztitan zen, eta gero bilginen zerrezatzuk hartzen, bigizonekin, eta hontan itxezuen lan, eta esaten ziguen, bueno, haien zazala oso oso oinarrizkoa. Oso oso garrantzitsu ez da.
0: Anegoera besta da. Cash bidez.
1: Cash bidez, bai.
0: Telefono ez daukate.
1: Ez, uste izue hor basito bat edo, bai, kutsatxo bat eta hor botatzen.
4: Propinatxoa usteko. Bueno, ba, hoxeko, hotel batera bazoazte oporretan, uda honetan, hoteleko gelak garbitzen dituzten langilei laguntzeko gomendio batzuk ekarri dizkigu.
0: Aurrekoan, erreportaje bat ikusionen barkatu dela ere, baina, zuebazan egiten toaiak eta maindirak eta gauza guztiak askotan kanpoko enpresa batzuk garbitzen dituztela. Eta, dituzte, enpresa boetara, eta makina batzu daude hor, makina batzukola, arropa dena superazkar garbitzen, dena tolesten, lehortzen, eneken teknologia hain aurreratuta zegoenik, flipante.
1: Interesgarri.
4: Bueno, Andrea, Aramburu eskerrik asko, gai hauek hartzeagatik, eta ongi etorri, Laster berriz ere antenan izango zea, beraz, aprobetxatu.
1: Ostira ladala.
2: Hori.
1: Aio.
5: vida fresh.

0: és Vida Fresh. Aste nagusian, errespetu nagusia. Sentitu zaitez libre eta saldu zaitez nahi duzun bezala. Errespetatzen ez bazaituzte, eskatu laguntza. Ez beti da ez. Bakarrik bai da bai. Bilbo, hiri konprometitua eta eraso matxista, rasista eta LGTBI-fobikorik gabea. Bilboko udala.
1: Murgildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
2: Aste nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia immersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita el kaserio zazuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
3: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
4: Hostia puta.
3: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
4: Joder.
3: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren... Debajo la lleva lehiaketan.
4: Ay, por favor.
5: Bueno, ostirala da eta badakizu ostiralero 100 € banatzen ditugula Debajo la llevas lehiaketako asteko asmatzaileen artean. Gaurko Debajo la llevas lehiaketako usaina antzemateko momentua da 5. txartela banatuko dugulako gaur zozketan parte hartzeko. Beraz, azkenengo aukera izango duzu, eh? Esan bezala, 100 € horiek poltsikoratzeko gure WhatsApp zenbakia prest daukagu. Gazteako WhatsApp zenbakia 688-60-50-50 eta Jongotzon aldaparen ere prest dago gaurko pistak emateko.
6: Ba, behi da gaur dudan usain hau, usainak eta usainak, usain txarra ez da, malo, no, ez batxoei gustatzea sinetxiko nuke. A mi ez hotz ez bero, ni pa aquí ni pa allá. Orain, naturala ez da.
5: Vale. Usai artifizial baten bilagoaz.
7: Naturala ez da. Ibon, jasare idazten?
8: Bueno, ba...
7: Ba, bai.
8: Zerbait esatu jarren. Hau izan liteke?
6: Ez da Coca-Cola. Itxura desberdina izan dezake usain honek.
5: Venga, guazen apustuak ez.
9: Gasolina.
8: Gasolina, garesti dago, eh?
6: Oh, bai, está para sacar en terraza la gasolina. En vasito.
8: Beste bat.
10: Egunon, a ver, hemen errepidea Donibane, pasai Donibanetik an Lesora, itxita dago, sute bat dagolako portuan.
6: Andale.
10: Orduan, Lesotik ezin da Donibanera sartu, eta Donibanetik an gaude hemen itxita. Ezin atera erki.
8: Apuntatzen gabiltza, eh?
6: Horregoten da portuan kantidade kotxez eta horrela, osea, ez dakigu.
8: Gainera zondo, Josia, gasolina, gero trafiko informazioa, ea orain zer dio honek.
6: Bai, a ver.
11: Mosquito repelentea.
6: Ze
7: ona.
6: Mosquito repelentea, itxura desberdinak.
12: Patxuli, usaia edo, brumel edo.
7: Patxuli, hau egun erotatzen da, eh?
8: Patxuli, usaia.
7: Patxuli,
8: eh? Oso ditzen dizketan,
7: eh? Jarretu da un zerbe.
6: Ez, esan behar noe.
8: Eh? Beste behin?
12: Pintura.
8: Pintura.
6: Pintura, bai, izan daiteke. Begira, bueno, bidea medi. Lo del mosquito, Ibon, que no me has dejado, que me cortas. Itxura desberdina, porque hay pulseretas, hay pendientes antimosquitos, bai.
8: Bai. Hori esateko zen, eh?
7: Nik dala edaz, eh, Jongi? Vale. Zadale partxia, bai, bai.
8: Bueno, vale.
7: Y un jarri.
8: Ya hay seis dos sube de negues, está, venga.
5: Venga, venga, guasan, entzutea.
9: Disolvente.
8: Disolventea.
6: Disolventa, edo, disolventea, es da, es da.
9: Bueno. Corneto limón usaña.
6: Corneto limón usaña. Ay, qué maco. A ver. Es da tinta. Baina begira, colore desberdinak, bai.
8: Candela.
6: Ay, candela, bai. Txikitan izan dizue juego de candelas? Nik, bai.
8: No, eldutan igual.
6: Ah, eldutan, bai.
7: Juego de candela?
6: Bai, erosten zen etortzen joku bat, eta etortzen ziren argizarina, kolore desberdinetakoa, gero moldeak eta metxa, eta egiten zen dituen candelas.
8: Mezu dakizu elduen juego de candelas zein den ez da, Jongi.
6: Ez?
5: Zer da, guarra garen bat?
8: Jatu candelaren forma.
7: Ai, ama!
5: Ai, ama.
8: Juego de candelas.
6: Osa, por el tío.
13: Rotuladorea.
6: Errotula gailua, ez da errotula gailua.
13: Barniz usaina.
6: Barniz usaina, ez da barniz usaina.
13: Detergentea.
6: Detergenta edo detergente usaina ez da.
13: Lurriña.
6: Lurriña. Lurriña.
8: Niña.
6: Niña, ez da lurriña.
7: Pegamentoa.
6: Pegamenta edo pegamenta kola ez.
5: Se
8: ha puesto esberdinak, eh?
6: Venga, beste pistatxo bat emango dut. Dotoreziaren usaina ere izan daiteke.
7: Ostras.
8: Lehen esan duzu pinturarekin bidean bedi, edo
6: dut esan duzu. Oso muztu resartun den.
7: Laka.
8: Laka, una apostu dago.
6: Laka, kolore desberdina laka, kolor, si tiene kolor, es que está vieja la laka, bai. Ez da betuna.
13: Esmaltea.
8: Esmaltea.
6: Esmalta, esmaltea, ez da, betuna ere ez maite. Baina oso.
13: Perfumia.
6: Perfuma, lurriña, kolonia, ez.
13: Pintalabiosak.
6: Aila, ba.
7: Pintalabio, toque de rime.
8: Moldegalo.
5: Zeinek asmatu du, zeinek asmatu du.
8: Joseba da bera, aurreko bateren asmatu zuen uste dut.
6: Eskatuko diot egitea iragarkiak esaten duen, miña.
8: Hori da. Esateko, miña.
6: Zerak bidaltzeko, karmiña.
8: Hortxe dago bera idazten, Joseba bidali hori favorez Jongik eskatzen duen audioan.
5: Bueno, garko debajo la llevas lehiaketaren atzean eskutatzen zen usaina. Espainiatako Karmina.
7: Karmina
5: zen, Joseba kasmatu du, bosgarren txartela zuretzat, Joseba, bidali guzu zure korreba WhatsAppez, mesedez.
8: Galdezka, biltzer esan behar dut, ba, esan behar duzuna da, Jongik esango dizu.
6: Karmina!
5: Ea, biantzen duen
8: hori. Ari da grabatzen, eh? Hortxe haukagu.
13: Karmina!
8: Hau, bai, Joseba!
7: Berdin, hain dago, eh?
8: Onena!
6: Onena, Joseba!
7: Ay,
5: bueno, txosketa
8: gingo dugu. Goaz.
5: Aste honetako bost irabazleak ditugu, gogoratu dezagun zeintzuk izan dian.
8: Bai, irabazleak dira, Gotzone, Garbine, Joseba, Jon, eta Joseba. Karo, Joseba hau da, gaurkoa, aste azkeneko Joseba.
5: Oh, ahi ba, bi aldiz irabaz ditu?
8: Bai, bai, bai, bai, okarazko naiz, bai.
5: Bueno, ba...
7: Bi txarteltxo, Ketillo.
8: Bueno, ba, gingo dugu txosketa.
5: Venga, guazen.
8: Eta irabazlea da, claro, bi aukera zituen, Joseba irabazi du 1 euroko saria! Onena, Karmina!
5: Joseba zorionak 1 euroko saria zuretza, debajo leibaz lehiaketako irabazlea zera, aste honetan agustok 21-eko irabazlea, zorionak, Joseba, eta honekin, ba, aurrera goaz, banatu ditugu 1 euroak, baina oraindik ere, gauza interesgarri gehiago topatuko dituzu hemen, Dida Freshen.
3: Fresh! Vida

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Bederatziak puntu puntuan ostiraleko Dira Fresh egiten ari gara, astebururako prestatzeko behar duzun dena topatuko duzu hemen, agenda errepasatu dugu. Bilboko aste nagusiaren atarian gaude, gainera sarreratxo batzuk ere oparituko dizkizugu. Ugaitz Alegriaren emanaldi berriko sarrerak bere izango da ondoren. Urrengo orduan hemen xetasun guztiak azalduko dizkigu, badakigu pare bat egunetako sarrerak gutxi geratzen direla gainera, hori guztia azalduko digu. Esan bezala, asteburuko planak, baino beste kontutxo batzuk ere izango dituzu hemen Dira Freshen, Euskal Herria esnatuko dugu, eta esan bezala, astebururako prest jarriko zaitugu. Maite Garmendi, egunon.
3: Egunon zuek, babaitu nik datozen minutuetan edo datorren orduan, sorrera berezi baten inguruan berba ingo dotzuet, segisa da, ni pentsatzen ebala sorrera hau, ez dotzuet esango jazedan, horretarako gelditxu mia zarete.
2: Bai, oso informazio gutxi ematen aizea, eh?
3: A ber, da amu moduan.
2: Bale, bale, bale.
3: Danokera bilidogun zehose da.
2: Bale.
3: Gaur egun ja, ez da horren beste ikusten, kotxiekin badakalako lotura bat, esango neban, gaur egungo kotxiek ez dutela. Ez dake gauza hau erabiltzeko...
2: Ustakit baketela zer dan. Metxeroa da, ez da?
3: Ez. Eta gure etxietan bebai, eskoletan, ikastoletan, lanian...
4: Danok, zabaz osa?
3: Ez, danok ikutu dau, katxarro hau, baina esango dugu ja desagertzeko zorixan dauala.
4: Mm-hmm.
3: Eta hori da alata... Aurrera hau berbengo dugu.
2: Vale.
3: Zuek eman huelta batzuk, ez zulio, eman huelta txo batzuk.
2: Bueno, ba, kafe baten beharrean baldin mazo dela zai, jongotzenek oraintxe karri digulako kafea, hemen, gaztako estudiora.
3: Kafia banatzen.
2: Kafeina zainetan izango dugu. Eta jongi beste kontutxo batzuk ere izango dituzu guretzat, ez da?
5: Sí, los que te he contado antes, que orain diez du bakarra egin.
2: Ai, egin, ja, hoen dikan ez dizut pasorik, eman. Josu.
5: Jongi fobia da, hau,
3: Jongi fobia.
2: Bueno, Ibon Fernández.
5: Eguno.
2: Titularrak errepasatuko ditugu aurretik.
5: Ni prest.
2: Zurekin. Eta Manu, zurekin trafikoa, ez da? Gaur badakago zer komentatu.
5: Bai, badago.
2: Azkenen gordukoa badaukago, ez da?
5: Eta beste gauza batzuk ere bai, beraz.
2: Venga, ba. Guazen, titularren txanda da orain Abuztuako 21 ostiral honek eman dituen lerroburuak. Errepasatzera goaz. Ibon Fernándezekin.
5: Egunon.
2: Egunon, Ibon.
5: Egunon, bai, Bartaratxaldean berriz ere autogilara luzeak sortu dira AP8an Gipuzkoatik Lapurdirako bidean. Atzo 13 kilometrokoak eta atzokoak beste behin gidarien pazientzia urratu du eta ez bakarrik gidariena. Izan ere, ilarei ies egin nahian bide alternatiboak hartu eta ondoko herriak kolapsatu egin dituzte. Irungo udalak kontrolak askatu ditu, ibilgailuak autobidea utzi eta herrian sartu ez daitezen. Segurtasun sailarekin bilera egin zuten irtenbidea bilatzen.
2: Ahora
5: ni que
6: está. Sí, sí, sí. Acabo de ver. ¿Qué sanzu? Mira, échale 4 metro hora. Dago la alcaldesa Irún está alargando ahora. Hortxe dago. Begira, de tu cucu al cucu de ella.
5: Buah.
6: 10 metros dago.
5: Es que era que estudian ezer txarrik esan.
2: Euskadi Irratiko
6: Radio Euskadi puede ser igual.
2: Agian, bai.
6: Bueno, dago, hemengo...
2: Vale, ondoko estudia.
5: Gehiago zure ipurdiatzean, da ez nire ipurdiatzean.
6: Ez, andago.
5: Ah,
6: emintxe
5: dago,
6: andago.
5: Joko dut, begira, horma.
6: ¿Cómo se llama?
5: Horra dago, bera.
6: Cristina.
5: Izena du, begira, justo galdu dut izena. Baina esango dizut,
6: Laborda,
5: Bere izena da Cristina Laborda, hori da, Irungo alkatea.
6: Ez, ahi, hortxe dago.
2: Vale. Bueno, ba, ez dakit, gabonetoko argiztapenaren inguruan galdetu berko diogu. Oaila lagutxe egin zutela prentxerrakoa, ez?
5: Zemaz galdera. Bueno, hori guztia Irunen auto gilarak gauzat eta bestea. Eta bestalde, ja apur bat tonu zaldatuz, bi pertsona hil dira azken orduetan gertatutako ezbehar banatan. 10 urteko mutila burlatan sute batetik iesean eta Anboto menditik erorita 18 urteko neska. Hirugarren pisuko leihotik salto eginda etxebizitzan piztutako sutetik ies egin nahi zuen txikiak, burlatako eriotzeko gazteak, oso larri eraman zuten Nafarroako ospitale unibertsitariora, bertan hilda gainera. Kea nasteagatik beste pertsona bat ere hartatu behar izan dute eritetxean. Eta beste kasua, Anbotoko menditik erori den neskarena, Zorigaiztoko albistea Zornotzan kasunetan hil eginda, esan bezala Ereñegun Anboto mendian amildu zen 18 urteko neska. Bien bitartean, Zeutan hasi dira migratzaile helduak gobernuak prestatu dituen aldi baterako guneetara eramaten. El trampolingo ondartzan zeuden 1800 bat migratzaile gune horietara joan dira jada, dena den poliziak emandako datuen arabera 4000 bat omen dira ondartzatik atera dituzten migratzaileak. Gune gehiago prestatuko dituztela diote Espainiako gobernutik, Zeutako presidente aldiz neurriarekin kritiko gertu da, bere ustez ezpaitu arazoa konponduko. Eta kiroletan txirrindularitzan bihar hasiko da Espainiako Buelta Monakon. Atzo egin zuten taldeen aurkezpena 8 euskal txirrindulari izango ditu Monakon izango da.
6: Monakon hasiko dute.
5: Bai, Buelta Monakon izango da anasi eta garoia Espainia sartuko dira. Gertatzen da baita alderantziz, turra hasten dela
4: claro, Espainia bai, beste herrialde batutan hasten da eta gero sartzen da bertako herrialdera.
5: Izango da herriarteko anaitasuna suspertzeko igual.
6: Igual abertuko da.
2: Bueno, estropadakin ere gertatzen da. Horten adibidez estropada Madrilean izan zian, lehenengo aldiz, Ayuso izan zen. Isabel Ayuso.
3: Fíjate.
2: Yeah. Igual bandera...
6: El hermano de la Carolina, no la de Alberto, con un delantal de chica en tetas.
5: Inclusive,
6: no qué horror.
5: Eso gauza fina. Bueno, va, vuelta, biaraseko de la Monacón, 8 euskal txirrindulari izango ditugu irtera puntuan, Mikel Landa, Peio Bilbao, Markel Beloki, Xavier Mikel Azparren, eta bestalde Kern Farmako Laurak, Berrade, Ruiz Uriarte eta Losegi. Maillot gorria etxera eramateko favorito bat eta bakarra, Tadej Pogačar, eta esloveniarraren parte hartzeak atiak istetizkio, esaterako Primoz Roglici.
2: Ba, primeran, Ibon, eskerrek asko, titularrak errepasatzeagatik, eta orain errepidetara begira jarriko gara Manu Etxeberriarekin batera.
0: Trafikoa.
2: Egunon, Manu, zein da azken ordukoa?
4: Egunon guzti, bueno, azken orduko bi istripu ditugu aipatzeko, lehenengoa Nazional 6-2 errepidean, Miribillan bi bilgailu elkarren artean talka egin ondoren, erretentzioak sortu dira Bilboko norabidean, eta bestetik Bizkaia 6-7 errepidean, Erandion auto bat errepidetik irten da, eta ondorioz errail bat itxi behar izan dituzte dute Getxoko norabidean.
2: Primeran, ba, arretaz gidatu, puntu horietan baldin bazaude. Euskal Meteoragoaz, eguzkine iturriotzekin, egunon, eguzkine.
7: Egunon ondorengo orduetan, eguerdira bitartean ez egon kortasunarekin jarraituko dugu, zaparradak egingo ditu, bereziki Kantauri isurialdean, kostaldetik hurbil, eta ez da baztertzen trumoia jo eta zenbait lekutan zaparradak handiak izatea. Dena den, baliteke zaparrada horiek Euskal Herriaren erdialdera eta hegoaldera ez iristea eta kostaldean bakarri bustitzea. Dena den, arratsaldean kostaldean ere atertzera egingo du eta hodeitza ere arindu egingo da. Mendebaldeko eta iparmendebaldeko haize ibiliko da eta ez da izango gorabehera handirik temperaturan 25 gradutik bera geratuko dira maksimoak. Beraz, euri kontuek ez dute asko iraungo.
8: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Bueno, basorionez euri kontuek ez dute gehiegi iraungo eta bueno, hemen asteburua.
6: Kontu ze que genera dago ura beharrarekin leire, zorionez, kontuz.
2: Bueno, ba, azte buruan behintzat ez egin... Jo, nik ez denei azte buruan euria egitea. Azte lenean egin dezala, ez da?
6: Bai.
2: Bueno, venga. Nati Peluso gustatzen zaizu, jongi.
6: Bai, asko.
2: Venga, ba, guantxen. Entzungo dezu. Mafiosa. Mafiosa.

0: Zalantzarik gabe. Aizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidarik gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
2: Murgildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

0: Fresh.
1: Bilboko aste nagusiaren atarian gaude, bi arrasiko dira Bilboko jaiak, behin eta berriz komendatzen ari gara egitarau zabala, izango dugu bertan, eta bertako protagonista batekin bat egingo dugu jarraian. Bilborekin konektatuko dugu, Bilboko estudioarekin, Ugaiz Alegria dagoelako bertan. Egunon, Ugaiz?
2: Kaixo, egunon.
3: Egunon
2: aspaldiko kuadria.
1: Bueno, zer modu zaude?
2: Ondo, gogotxu, ba, bihar zuk esan bezala jaiei hasiera emango zaie, eta bueno, ba, hortik aurrera, ba, bueno, gu igandetik aurrera, ba, gure lana ere aurkezteko gogotxu gabe.
1: Hori da, ikuskizun berria duzuelako eskuartean, zukua izena du, bakarrizketa bat da, zuk eta Maria Cruixank prestatu duzuen emanaldia da.
2: Oida.
1: Kontaiguzu pixka bat, zer topatuko dugun zukua ikuskizun horretan.
2: Bueno, ba, zukua horretan, zan bezala, Maria Cruixank eta biok egongo gara, bakoitza bere bakarrizketarekin, eta, bueno, ba, egunerokotasunean sortzen diren, ba, gaia jorratzen dira, gai sozialak, eta, bueno, ba, horri kritika pixka bat eginez edo, toke umeretsu batekin edo, ba, hobeto sartzen direnez, ba, zera hoiek, ba, hoiz izango dugu kontua. Maria ibiliko da hitz egiten ama, gazte, emakume beltz baten egunerokotasunean sortzen diren goraberak, eta nire kasuan, ba, bueno, ba, kaleko epai hoiek eta kalean gauda gizartean sortzen diren epai hoiek behin loditzen eta behin kilo desente batzuk hartzen dituzunean, eta ze sortzen da nor, eta gero, euskal nortasun hori hain bet neure ganatuta daukadan euskal nortasun horren inguran ere arituko nahi hitz egiten.
3: Ez dira, kaleko gaiak oroar, adiez, gaur justo komentatu dugu, gasolinaren prezio igo egin dela ikaragarri, hori epatzen gabiltza, hori joratuko duzu da gertu egin gainean.
2: Horren inguran ez gara dituko, hori txekitzango dira, hoiz, ba, izoskia jatearen abantaiak eta desabantaiak ingurutik etortzen zaizkizune epaile horren ikuspegitik bintzat.
1: Mm. Bueno, Bilboko aste nagusien izango zarete, lehenengo emanaldia igande honetan izango da, okerrez banago.
2: Ala da bai.
1: Auzoren 23an, baina lau edo bost, zenbat pase izango dituzu, eh?
2: Ba, egongo gara abuztuaren 23an, igandean, abuztuak 26 asteazkena, 28 ostirala eta 29 larunbata. Lau emanaldi izango dira, guztiak ere 7:30, eta esan genezake, ba, Bilbon, egongo dira ikuskizun pila bat, areto ezberdinetan, antzeslan, edo bakarrizketa, da, ikuskizun ezberdin pila bat daude, baina hau, zukua izango da, Bilboko aste nagusian, euskara hutsean ikusteko aukera bakarra egongo dena, euskara hutsean egongo den ikuskizun bakarra izango delako. Alde batetik, orea, bertan egoteko aukera hori izatea, bestetik ere pena bakarra
3: bai,
2: izate hori izatea.
3: Bai,
1: bueno, ia zere euskaldunan izan zinen, Ugaiz, Ainhoa Etxebarriarekin, tombola ikuskizunarekin, harrera handia izan zuen ikuskizun arek, zuko ikuskizuna

0: Nolako harrera izaten ari da?
1: Ba, iesan oso ona, iesan ginean, hau izan zan, Euskara ipatu dugunez, jarraituko diogu horri ekiten, Euskalduna jauregiak, nahizion Euskarari, bere presentzia eman, bere leku eman, orain arte ohituta gaudelako, Bilboko aste nagusian, kanpoko konpainia asko ekartzen ziren, urte askotan, gerora pixkanaka hori aldatzen joan da, mantentzen dira, kanpoko konpainia horiek, baina pixkanaka, bai, lokalak edo gertuko konpainia ere joan dira sartzen, antzoki ezberdina hauetan, eta Euskarak oraindik ez zeukan presentziarik. Oindala bi urte, entzuten saiakera bat, antzeslan bat eraman zuten, baina hizkuntza bietan, gazteleraz eta euskaraz. Zoritxarrez, Caballo Ganador, gazteleraz, kasuntan ere. Yeah. Eta pasan urtean esan zuten, ez, izan berra zeo zer euskara hutsean eskaineko dana. Orduan, Ainhoa Etxebarria eta biokin jarri ziren harremanetan, eta Tongola ikuskizuna egin genuen, baita ere bakarrizketak, kriston harrera izan zuen, beraik ere, harrituta geratu ziren eraberan eta pozik, jakina, eta horren formula errepikatuaz, aurten berriro jarri dira gurekin harremanetan, Ainhoak ezin izan dut, ondorioz, Maria Kursiank eta biok izango gara, Euskaldunako areto txiki horretan, txiki baina gogotsu horretan, eta Euskarri bere lekua emanez, eta bueno, Bilboko edo eta inguruko herritatik gerturatzen diren herritarrei, bueno, umorea euskaraz eskaintzen.
2: Ugaitz, eta aurten gora begira zukua izena duela, zerratik idazten duzu be? Z-U-K-U-A. Hori historioan kontatuko duzu zuen narratiban edo besterik gabe?
1: Beste gabe, azte ginen esaten, izen buru bat bilatu behar genuen, eta horri bile ginen, gure brainstorming hortan, eta eskematema hau aterazan, baina, zer borobiltzearen, arrein gaingo dugu, zuku azetorren negia zan, pixkat, garraztasun hortatik ganez, eta historio garratzak direlako, eta historio garratzoiei, eskematen, komedia kutsu azertzen diozunean, beste modu batera arnazten direlako, ez da? Zuke bertan kontatzen dugun gauzak, igual beste norbaiti, herrietan moduan kontatzen baldin badizu, ostia, beste jartzen da, la defensiva, armadura batekin, baina gero, humoraren edo komediaren pildoratxo ematen diozunean, beste modu batera arnazten dira. Orduan daude, kontu garratzak, baina gozotasun bihurtzen direnak, ez da? Orduan hortikan zetorren, limoiaren garraztasun hortikan, zukua, baina gero zeginean, bueltak ematen da, bale, hau apurtzen baldin badua, zuku lertzeko komedia humoretxu absurdoa bihurtu daiteke, Z-U-K-U-A.
0: Egitarau zabala Bilboko aste nagusian eta plan horietako bat, galdu ezin duzun plan horietako bat eskainiko dizu.
1: Baitz, lehenengo nahi zegoen zuten Maite Ibilida horrek gomendioak eta ematen eta bebe eta ez bebe eta txeka.
2: Hola, bebe.
0: Hola, bebe. Gaitza alegria, zukuarekin izango zarete igandetik aurrera Euskalduna jauregian, Euskalduna Bilbaun, sarrerak non daude eskuragarri?
1: Euskaldunako webgunean daude eskuragarri edo leiatian bertan.
2: Eta gonbidapena dauzkagula, konta guai.
1: Ala da. Igande ontarako, abuztuaren 23ko emanaldirako, bi gonbidapen ditugu gordeta, entzulen artean zozketatzeko, eta, esan behar dugu baitere, agortzear daudela, beraz, lortzen duen hori, izango da.
0: Privilegiatua izango da, ez da?
1: Guztiz, bai.
0: Ugaitz alegriaren ikuskizun berrira joan nahi baduzu, zukua izaneko ikuskizun berri horretara joan nahi baduzu, Maria Kruxandekin batera duen bakarrizketa horretara, barre egiteko aukera izango duzu, euskaraz gainera, eta esan bezala, WhatsApp zenbakia irikita daukagu, Gazteako WhatsApp zenbakia 688-60-5050 zenbakira, zukua mezua bidali, eta sarrea bikoitz baten sozketan sartuko zara.
2: Bidali limoiaren emoia jarri izena, horrek ere balio digu, begira, hasi dere azten, jende animatu da.
1: Hase ondo.
2: Osondo.
0: Gaiz, sorterik onena, mucha mierda gazteleraz esaten den bezala.
2: Kakazarra.
1: Kakazarra esaten dugu, hoi da.
0: Kakazarra esango dugu orduan. Eskerrik asko, Gaiz alegria.
1: Eskerrik asko.
0: Ondo da pasa festak,
1: Egunon, Urren arte. Eskerrik asko.
0: Agertuko gara bilbotik. Agur.
3: Fresh.

0: Dida Fresh.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
2: Bilboko aste nagusian, ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-tik 30-ra, tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan.
3: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: ETS, aste nagusian, gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Iñigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 26an Europa Parkean. Ez galdu. Gaztearen eskutik.
6: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin.

Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: 9:47 prentsa idatzia irauli duen fenomeno bat gertatu da. Fenomeno baten lekuko izan gara. Estatu guztiko kioskoetan sekulako kolak ikusi ditugu. Eta hau zergatik gertatu den fenomeno honen jatorria nondik datorren kontatuko digu Jongi jarraian. Benetan iraultza bat gertatu delako gure estatuko eta gure herrietako kioskoetan.
1: Egon gara, kioskero ezberdinekin izketan telefonoz, azalduko dugu historia orain, baina esan digute kioskero ezberdinek Euskal Herrian, adibidez bireen dendetan, batek baino gehiagok, 30 pertsonatik gora jaso dituztela ondorengo aldizkari hau eskatzen. Sukar bat, eh?
2: Bai, hori da, ieske kioskeroei gertatu zaien fenomeno edo hau da, eurak euren kioskoetara arrimatu direnean, naiz eta goizeko 7 izan.
0: Baina nora gartzen da portadan, edo zer gertatu da?
2: Kola de txabalería. Kola de txabalería. Lo primero que mentzatzen duzte, hoy me sale el diario vasco a tiros.
0: Ez
2: da hori. Gauza da, kola hori dagoela zerbait itxaroten, que el kiosquero no sabía que era.
1: 11 hori, el sueldazo.
3: Fosquito Villa, dola, unos chasquis.
0: Baina jende gaztea joan da, aldizkari
2: gerostea. Jende gaztea joan da.
0: Pero es que hau da kurioso, Ni pelukeria bakarrik irakurtzen ditut.
2: Mayormente femenina, alguna habrá ido también. Zergatik han joan da eta zeren bila. Bueno, el revistaren bila joan da, el revista da, elle idatxia, badakizu. Pues da, como de moda, 4 artículos de por qué estás triste, pues 4...
0: La dieta del alcachofa eta alakoak,
1: ¿sabes? Bueno, zure psikologiako albiste askorik ateratzen dira, La rosa de no sé qué.
0: Descubre si le gustas a tu crush.
2: Cosmopolitan. Bueno, total, batzuetan badakizue, etortzen dira opari batekin. Te vienen con unas chanclas, unos flip-flops, un exprimidor de limones, bueno, de nada. Gaurkoan, etorri da, con un colorete líquido, deiturikoa... Beauty Light Wand total, marca da Charlotte Tilbury, que yo es la primera que oigo.
0: Ainhoa Etxebarria da marca horren oso fana.
1: Gaur zaude apurat obsesionatuta Ainhoa Etxebarria.
0: Bueno, egunero, baina gorkeiago igertzen zait.
2: Bueno, ze gertatzen da, pues oparitzen dutela Charlotte Tilbury markako kolorete likido.
0: Oso ospetsua da, marka hori eda. Makillatzaile baten marka oso ona da bai, eta garestia ere bai.
2: Garestia ere bai, berez dendan arrondatzen du gutxi gora, gotxi betxi, 42 euroren truke izaten duzu, pues te llevas la coloretea eta revista, que la revista seguramente la tirarán a...
0: Bai, hori esan behar, non?
2: Total, bai. Bueno, 10 lauro eta betxi, 11 euroren truke, eramaten duzu hori. Zer sortu du horrek? Que la cría vaya corriendo al kiosko, interesa exclusiboki crema horren, kolorete horrena izan da.
3: Nik usto jendiek ingo da bela bebai igual revista erosten da benian eta koloretia kanian bintez eta lakuetan bebai
0: berezere saldu, eta? Ez que sekulako sukarra dago makillajean gatik eta skinkerran gatik jendeazean artean.
1: Niazuk basa ematen duzu ez da maite,
3: Basa bai. Ez tote moten basa. Hau kolorea uneria da.
2: Iru tono dituzu.
0: Naturala.
2: Si estáis interesadas eta tenéis enchufen kioskeras, iru tono dituzue. Fíjate que nombres.
0: Ah, bai,
2: Glow Garn, que es como glow eta orgasm.
0: Distira, ¿está?
2: Antzeko nasketa. Pink Gasm.
3: Pink.
2: Bai. Es como las inglesitas que van como con colorete tipo Peggy.
0: Bai.
2: Eta gero Pillow Talk.
3: Ay, Pillow Talk.
0: Ay, hori abastibada. Zain
2: marikana. Tienes colorete para hablar con la almohada.
3: Igual zurixa hua, ¿ves? Pillow normalian almohada izaten a zurixa, igual alako se oseza.
0: Auskalo, está aquí aquí. Bueno, sekulako sukarra dago.
2: Sin desmaquillar.
3: Izan aldabe, bai.
0: Sekulako sukarra dago, kiosko guztitan izan ere el aldizkariak kolorete famatu hau oparitzen du, bere aldizkariarekin batera. eta gazte guztia joan dira korrika kioskoetara.
3: Gure entzuten bat.
2: Deialdi bat, kioskoa baduzu entzuten ari bazara, eta betezu gurekin itxegitea, gure WhatsAppera idatzi mesedez.
3: Eta neri bai gustoko jatan jakitzea ia gure entzuleren batek lortu da ben.
1: Gauzatxo bat, justo, zuk esan duzu kolore teori edo makillaje hori Ainhoa Etxebaren gustokoa dela, galdera egin diot, ea erostera joan den eta baiez. Deituko dio...
0: Lortu du.
1: Esan dit joan dela erostera. Hemen dituko diogu, eh?
3: A ver. Dituko
1: dut ola eskuli horretan.
0: Ah, baina zara.
3: Mobilak.
0: Ai, ama.
1: Jaitxi baso. Ainhoa, kaixo, zuzenean zaude, eh?
4: Ba,
1: negizien imagen nahi. Aino, esan diogu zula ja WhatsAppez, erosi duzula el aldizkaria, esan diogu arrojek, makillaje hori dela, opariko makillaje hori dela, zure gustokoena.
4: Bai, a ver, es que ni...
0: Marca,
4: a ver,
0: eh?
4: Bueno, bai, contamos. A ver, ni revisterinaz, txikin, rosak dizen modu, ni jutenaz nebe kurikea ondarruko denda, prentzata saltzen dena, kurike nebe konfixantako denda jutenaz beti, eta eroste txasla nebe revistatxu, nebe murdoku ze, brimeta...
0: Ai, murdokuak, oso modan daude guain. Da sudoku mota berri bat. Joder, es que zaude a la última beti, eh?
4: Erosien dizu. Ibon, murdoku zerosu dizu. Bai, bizu. Bueno, total, ikusi neonela, bogi italian eta bizenela, xalotil gurin, honek, koloretik salten. Ni badakaz egizetan, eta asko gustaren gazaz, berrotan lagu bero balixo da, ben, bale, bakotxak. Eta orduan ikusi neon, iragin etorri bizanela, el remzi, eta amarrazen truketia, oza, sea, kriston pagotxi.
0: Bueno, irailen, agustuan kaso honetan, iritsi da, aurreatu inda.
3: Baina da, iraileko berzinua.
0: Ah, bale, bale, bale.
4: Amaieran.
1: Vale.
4: Igartu da revistek ez zuela erozen,
0: eka? Ez, ni pelukeria makarrik irakurtzen ditut.
2: Bai, bai.
1: Eta gero eduki aldizkarena, nahiko xistrina edo merezi du edukiak?
4: Floren Pujen elkarrizketira asko zobeto, porque bon vale. Italian kustone hori puta mi... Osa, hoi parten, hori parten, kutri xantan.
1: Vale.
4: Eta hemen, el, bueno, España esango, vale? Floren Pujen elkarrizketira, gero, Cristian Lamputini de itz elkarrizketa.
1: Vale.
4: Super ondora.
1: Baze ondo. Ba, hain eskerrik asko, Mila, mila esker.
0: Ez ez argi gatu, Ainhoa, lortu dezu, aldizkaria?
4: Bai, bai, bai, lortu dut. Bai, bai.
2: Eta krema eta igual iguala da? Krema igual iguala da?
0: Koloretea.
4: Bai, bardinera, koloreti bardinera. Kero prestatu, que zan da, ba, seguro kadukateko apuntora la ez ondora, bale? Kadukia.
2: Te viene cuarteado.
1: Ilara bai. Zegoen erosteko?
4: Ez, egiz esan ondaron ez eguan hilarek. Hori bai, ebizen oso, oso arduratute ebizen kurikeko nebenezkak. Ze, klaro, iruro imile revista ekarri da bez bakarrik produktu honeaz, bale? Ordukta, ebizen oso arduratute zen normalin kexokitzen da, bela? Ondarrun bakarrik lau eguazen eta nogu izan aldego kurozte.
1: Ona!
3: Oso ondo.
1: Segundo, Ainhoa, zorionak.
4: Bai, bale, karizu.
1: Eskerrik asko, lasta.
0: Eskerrik asko, Ainhoa.
1: Agur.
0: Bueno, bauxe izan da estatuko kiosko guztiak revoluzionatu dituen fenomenoa el aldizkariak birala egin den koloretea dakar azkenengo edizion eta mundu guztiak korrika joan da kioskoetara sekulako kolak montatu dira bertan ura lortzeko Ainhoa Etxeberriak ere lortu du aldizkaria eta berak kontatu dugu lehen pertsonan eskerrik asko Jon Gotzon aldaparena
2: ez da asko txikanik ez dutako presioan porque la crema
0: lau minutu besterik ez
5: udan ere lanera etorri behar izan dugunez arren entzun bida fresh
0: lau minutu besterik ez goizeko amarretarako.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu Dida Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dida, baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dida Fresh.
2: Ostiraleko Dida Fresh da hau, auztuak hogeita bat ostirala da, debajo leibas lehiaketako 1 euroak banatu ditugu, Ugaitz Alegriaren Bilboko astenagusiko emanaldiaren sarrerak ere banatu ditugu. Barrezkari naiz sekulako koreografia egiten ari delako Maite Garmendia. Bueno, kondutxo gehiagore izango ditugu, astebururako prestatuko zaitugu, gure kondutxoekin. Eta sekulako lantaldearekin. Egunon mundu guztiari, amarrak eta minutu bat hemen gaztean, jongotzen aldaparena, egunon.
3: Bai, egunon. Bueno, ba, nik kontatuko dizuet azken ordu honetan, zergatik gertatzen zaizuen, gertatzen bazaizue, que zure bikotekideak ateratzen du argazki bat, eta... Te ves fatal, te esaten duzu, pero como has podido, argazkia batera, pero ¿dónde estabas mirando? Ba, hori zergatik, psikologikoki zergatik gertatzen den jakingo duzue.
2: Vale, eta ze esan nahi duen baita ere, osa, seinale ona den, ez bikotearen bai, egoeraren bai, berri ematen duen.
4: Hau, eletik atera duzu jongi.
3: Neurrian, cuando vais a cortar riesgo, no voy a gar.
2: Vale, vale, imesterako zu ematen.
4: El cosmopolitan hortik atera duzu.
3: Bai, hornak, del pronto, del vale, bai.
2: Maite Garmendia, egunon.
5: Egunon zuen.
2: Bueno, oso fresko eritxizea, azkenon gordura, dantza egiten aizea.
5: Bai, da, zebestela, igual.
2: Gorputza astintzen.
5: Hemen gelitzen aiztieza. Ez, behitxu, nik datorren ordu honetan, aurreko orduan bebai bota dutzuet pista batzuk zeren inguruan berra ingo doten. Zabitxu, oin dela 44 urte gauza bat sortu zan. Bale, katxarra bat sortu zan.
2: Gauza bat, hau zer da, asmakizuna?
5: Bai, sorrera bai, bai, vale. Ingo dutu eta asmakizuna. 44 urte, mundua aldatu zeban
2: fregona
5: bat. Ez.
2: Vale.
5: Danok auki izan dugu eskuan noiz baitzen.
2: Tamagotxia.
5: Guk nik uste dut...
3: Gailu da, ez?
5: Eh?
3: Poia no vale.
5: Hori...
2: Hombre, duela 44 urte zan asmatu.
4: Asmatu, imaginatzen dut lehenago tekera asmatu zela.
3: Ez no, da, esan den mundu guztiak eduki dugu eskuan bat.
4: Hori ia da, eh?
5: Bueno.
4: Orokorrean bai.
5: Bai, orokorrean bai. Bueno, igual da.
2: Zuriaz bada ondokoan, ez
4: da. Ikutze gatik.
5: Danok aukidugu. Gaur egun, ja, dekadentzia, eh? Dekadentzia. Nik uste dut, ja... Ez dutagula horrenbesteko garrantzia emoten katxarro honi.
3: Vale.
5: Irratixan asko erabili izan da.
4: Baita, ze misterio jartzen dira.
3: Ah, ja. Air fryer. Ah, no, no.
5: Ez gure entzule guai...
2: Kaitzatzen azteko ez da zer dan.
5: Nik uste baiet.
4: Jojo bat.
5: Ez, jojo bat irratixan.
4: Ah, ja, bueno.
5: Bueno, jun buruari hueltak emoten, ze, sorrera honen inguruko datuak ekartzen dut zuedaz.
3: Vale.
5: Eta... Zeo zebe bai entzungo dugu, horra gatzen dut.
2: Bale, gaurko Dida Fresha saioa bukatzen denerako, datu bat gehiago ezagutuko duzu, bitxikeria bat gehiago asteburuan lagunekin komentatzeko.
5: Hori da.
2: Interesantea da, ez da?
5: Bueno, espero dut.
2: Bale, nik bai, espero dut.
5: Preston jai basortzen eta
2: hombre, ez que olako jakin mina piztuta gero, espero dugu interesuko izatea. Ibon Fernandez, egunon.
4: Egunon, Leire.
2: Bueno, datorren orduan flash musikalak entzungo ditugu.
4: Bai. Eta gainera, jorratuko dugu gai bat aurrekoan mikro itxian gurertan komentatu genuena. Eta hori da, ze astunak diren musikari batzuk, kontzertuetan kanta eta kanta artean azalpenak ematen, bai, izegiten, bai, eta hori.
3: Tenemos que terminar moda horrekin.
4: Bai, bai,
3: no
4: batek...
3: hemos venido zuen psikologia zagutxera, zuen diskurs... No estamos en un mitin politiko, kontzertu batean gaude.
4: Eia, artista batek...
2: Oida, musika nahi dugu entzun eta dantzatu nahi dugu.
4: Hori ba, popizar ezagun batek horri buruz hitz egin du, eta gainera galdera egin du. Ez aizkidazue, bost izlarion kontzertuetan. Hala, bost musikari ondo hitz egiten dutena kontzertuetan. Desafio modura bota du galdera hori, eta gero esango dizuet norden artista.
3: Ah, bale.
2: Ba, primenan, hori gero xeago jakingo dugu.
3: Hitz egiten du.
4: Berak ez du hitz egiten. Eta aurpegiratzen diote ez hitz egitea.
3: Ah, bale.
4: Orduan berak desafio bezala dio. Ba, ez aizkidazue, bost artista ondo hitz egiten dutenak agertokian. Vale.
2: Bueno, ba,
4: Lili Alenda, gero zaztuko dugu hori.
2: Bueno. Titularrak errepasatuko ditugu jarraian, gaurko eguneko ostiraleko abuztuak 21eko lerroburuak, Iban Fernandez, egunon.
4: Egunon, zutea piztu da Pasaiako portuan hondakinak pilatzen diren gunean. Lezoko kaian txatarpila batek su hartu du, portuko agintaritzak berehala aktibatu du larrialdi plana, eta une honetan zubiltzaileak bertan lanean dira. Sua kontrolpean dago, baina ketza handia sortu du eta inguruko herritarrei eskatu diete euren etxeetan egon daitezela, itxi ditzatela ate eta leioak eta ez daitezela kalera irten sua guztiz itzali arte. Hori Pasaiako portuan, baina zutekin jarraituz gauean bota duen euriari esker hobera egin du Urzainkiko zuteak Nafarroan. Pirinioetan eguraldia lagun izan da azken orduotan zutearen garrak apaltzeko eta temperatura jaitsierak ere izan du zerikusirik. Menpean ez, baina hobera egin duela egoerakobera egin duela jakinarazi digute bertatik. Nazioartean, Ukraina eta Errusiaren arteko gerran norabide aldaketa iradoki dezakeen adierazpena egin du Errusiako gobernuko goi agintari batek. Sergei Ryabkov, kanpo harremanetako ministro ordeak esan du, prest daudela Ukrainarekin bakea ekarriko lukeen formula berriren bat aztertzeko.
6: Curiosa da, egin herrialde homofoba de Rusia batek, Sergei izena idukitzea.
4: Eh? Eta gainera, eskerrik asko emateko ez pasiba esaten dute.
6: Abai!
4: Dena daukate beraiek. Bueno, etxera bueltatuz, gaur bai, azera kontaketan dira Bilbon, azken ukituak ematen behar dute, azten agusia abiatu bezperan. Agerikoa da, jendea zain dagoela Bilboko azten agusian, konpartxak azken xehetasunak izten ari dira, azken uneko jan eta edanak antolatu eta hori guztia egiten, eta konpartxek bide batez esaterako agerraldia dute, erasoen aurkako ekimenak aurkezteko goizeko amaiketan Bilbon bertan. Eta Donostian geldialdi egin behar dugu, Elton John, Euskal Herrian delako. Eh? Entzongo dugu ere musika, ez dakit daukagun.
2: Bai, badaukagu hemen, eh?
4: Elton Johnen musika, etxean delako, gure artean delako.
6: Benetan.
4: Brain, bai.
6: Bai, eh? La seña ha venido. Mm. Qué bajadas del coche tiene la pobre, bai.
4: Se puta egiten da esta autotik atelazko. Zaku bat bezala.
6: Bueno, se queda entumecida, pizca.
4: Bueno, Elton John, originala OGS, esta britainiarra ariko gure noski, baina bai, musikari eta piano jotzaile ezagunaren musika bera. Donostian gaur kursalen Sir Elton, ikuskizuna izango da. Elton claro. Johnen omenezko emanaldia, eh?
6: Ideas de Logroño, eh?
4: Bueno, esta txantxa jongize, Londres edo eta New Yorken aritu da hau, impersonator hau edo, bai. Sí. Eta han ibili ostean, haren kantu arrakastatxoenak eskaineko dituzte, Sir Elton izeneko showean gaur, iluntzeko 8:00 kursalen, bale?
6: Me gustan los tributes.
4: Bueno, eta kiroletan pilotan CaixaBank Masterseko partida gaur, Elizondoko baztan pilotalekuan, 9:00 hasiko den jaialdiko neurketan nagusian, Ezkurdiak eta Albizuk, hausia jokatuko dute, Elordiren eta Marizkurrenaren kontra. Eta golfean zuen gustokoa den John Ram ere albiste, Live zirkuituko azken proban Indianapolisen John Ram 25. Dago, lehen eguneko ibilbidea osatu ostean. Lidertza 5 kolpera dauka.
2: Ondo. Eta asteburu honetan Arrauna traineru estropada Zarauzko bandera jokatuko da, Eusko Tren Liga eta Eusko Label Ligetako estropada, gainera Eusko Tren Ligako azkenengo asteburua izango da.
4: Hori da, nesketa.
2: Arraun lagunak hain matematikoki irabazi du liga, baina ikusiko dugu, ea nola moldatzen diren asteburu honetan.
4: Eta begira, gaur Elton John Donostian, eta ez da zer falta, kontxa ospatzeko ere hiriburu horretan.
2: Baita ere, baita ere, bueno, hori irailean izango da.
4: Bai, bai.
2: Eskerrik asko, Ibon Fernandez.
4: Zuei.
0: Trafikoa.
2: Errepideen egoeraren berri emango digu jarraian Manu Etxeberriak, egunon Manu.
7: Egunon guztioi, bueno, momentuz ez dugu azken orduko istripurik, hori bai jakin Ibonek aipatu digun bezala Pasaiko portuan izan den zute batek eraginduen kearen ondorioz Gipuzkoa 3440 errepidea guztiz itxi dute Lezo eta Pasai artean.
2: Bueno, barretaz egiteatu puntu horretan, eskerrek asko Manu Etxeberria.
7: Ez dezer.
2: Euskal Meteoragoaz.
0: Eguraldia.
8: Egunon, neguzkin iturriotz.
9: Egunon, ondorengo orduetan, eguerdira bitartean ez egon kortasunarekin jarraituko dugu. Zaparradak egingo ditu, bereziki kantauri xurialdean, kostaldetik hurbil, eta ez da baztertzen trumoia jo eta zenbait lekutan zaparradak handiak izatea. Dena den, baliteke zaparrada horiek Euskal Herriaren erdialdera eta hegoaldera ez iristea eta kostaldean bakarri bustitzea. Dena den, arratsaldean kostaldean ere atertzera egingo du eta odeitza ere arindu egingo da. Mendebaldeko eta iparmendebaldeko haize ibiliko da eta ez da izango gorabehera handirik temperaturan, 25 gradutik bera geratuko dira maksimoak. Beraz, euri kontuek ez dute asko iraungo.
8: Bueno, barixe, eguraldiaren iragarpena, asteburuko eguraldiaren iragarpena, otorain Bengo Alaitz eta Maider eta Xabi Solanoren kolaborazio handi honekin goazu da honetako abestia, zalantzarik gabe, galdu gatzen.

0: Fresh. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Murtzian, Sevillen eta Jaenen bada zorioneko norbait forever. Izan ere, abuztoren 14an ostirala, 11ren eurojackpotek 900.000 euro baino gehiago banatu zituen saritan. Beraz, forever zoriondu ditzakezue, sariek irauten duten arte. Eta zuk ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakuak. 11ren eurojackpota, milioidun forever.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

0: Bueno, babai gore maite minuta gaude The Cure taldearen abesti honekin Friday I'm in Love, 10:17 minutu. Eta maite mintzen jarraituko dugu Ibon Fernandezek ekarriko dizkigun kontuekin nazioartean gure musika izarrek zer nolako uda pasatzen ari dira, zer egiten dute. Bueno, bari xingana kontatuko digu Ibonek jarraian. Beste abesti bat maite mintzeko,
1: Titanic.
0: Erromantiko terrizea gaur
1: egun. Bai, gainera kanta hau pilo gustatzen zait. Eta pelikulare, bai, nire pelikulari gustokoena. Eta artista hau Celine Dion ja motorrak berotzen daukagu. Celine Dionek hiru aste barru Paris hartuko duelako.
2: Gaude meme gaizki ateratako memeen musika nausartzea, baina gaizki jota.
3: Jongi nauan horren
2: zain. Que me ha parecido rara, beneta original.
3: Txirulakin gaizki jotako hori.
2: Gauazen
0: pixkaten zutea.

0: protagonistetako bat da, ez da, Ibon?
1: Bai, lehia berkatu baina kasko ekin nola jarri zaizu, lehia. Justo burua, giratu dut eta, baina ze pasa zaizu, Celine Dionekin. Bueno, besterik gabe, irailaren amabian, Celine Dionek bere egoitza egingo du, edo jarriko du abian Parise. Goratuko duzue, 2022an, pertsona zurrunaren sindromea diagnostikatu ziotela, eta horrekin dokumental bat ere egin zuen. Dokumental ikusi da duzue, flipatuko zen uten, ze xoka den Celine Dion bera ikustea sindrome honen biktima izaten. Bueno, ba, karo, galdera da, nola entrenatu ote da Celine Dion kontzertuak egiterako garaian?
2: Baina bide bat ez, eman behar ditu milioi bat kontzertu,
1: Milio bat, uste dut, bueno, ez dira inbeste ere, baina...
0: Celine errekoperatu da ze osasun arazo oso larri baten oso larri bat izan zuen.
2: Esan du, la de señora zurruna o...
1: señora zurruna.
0: Ja, ondo dago?
1: Bueno, amase kontzertu dira jongi, hori iztura zako erantzuna.
2: Amase,
1: erantzuna da, ez dago la eunokeun ondo, ze hau gaixotasun degeneratiboa da.
0: Claro.
1: Betirako izango duen zerbait da, baina kontrolatu liteke eta hortik tarte hau. Zer egiten ari ote da Celine Dion kontzertu hauei aurre egiteko eta bere errutina daukagu. Ba, jakizuela, 80 minutuko hiru pilates saio egiten dituela astean. Beste bi egunetan ballet klaseak ematen dituela, ja, ia, berez, hiru pilates.
2: Hiru egunean uste nuen ez
1: da pasatzen. Bueno, ba, hiru egun pilates, beste bi ballet, gero korrika egiten du zintan, pixu altxa, eta etxan hemen dauka pilateserako reformer makina bat. Hau ze azkiztak izan den, baina hola,
0: bai, makina bat. Bai, dia makina batzuk oe moduko bat da.
1: Egurrezko hau,
0: Bai, egurrezko egitura batekin, eta hor, ba, posturitak egiten.
1: Eta hau guztia entrenatzen du, 23 gradura, ezegailu makina batekin. Hori da, Celine Dionen errutina. Parisera begira!

0: Bueno, Celine Dion laster bueltan izango da, badirudi bere osasun arazoek ez dutela baldintzatu bere ibilbide musikala, eta holtza gainera igatzeko moduan izango dela laster Parixe.
1: Guzain gaude Celine Dion ikusteko, eta Celine Dion ikustera jotzen dugunean badakigu zer ikusteko dugun. Pop diva bat, izarrandi bat, abeslari itzel bat, badakizu zer ikustera zoazen. Baina beste batzuek ez omen dute oso garbi.
2: Ui?

0: Zenbat biderrentzun egun kanta hau gaztean, bueno, gaztean, bai. Saretan, abesti toki guztietan oroa.
1: Aitziber gradozen kantarik gustokuen.
2: Bene buruan bai, neukau, justu, berazpegia. Bueno, ba, kanta hau da K-pop Demon Hunters pelikulako kanta ofiziala, sari pilo jaso ditu, asko jarri dugu gaztean zuk esan bezala Leire, eta nekeneken baina biran dira. Artista hauek,
0: bai,
2: bira bat egiten ari dira, Netflixen laguntzarekin, eta pelikulako kantak zuzenean aurkezten ari dira.
1: Claro, baina... Artista honek esian, esian
0: ez da menetako taldea. Azkenean, abeslari hauek dia, pelikula horretako protagonisten ahotsak dia.
1: Vale.
0: Baina, mundu errealera salto egin dute, ze sekulako arrakasta izan du pelikulak, vale. O sea, soinu bandak ere bai.
1: Space Jam moduan, ez? Salto indabe pelikulatik.
2: Hori da. Imaginatu zuzenean, gorilaz bezala Damon Albarn agertokian, alako zerbait, egingo vale. Dute hauek, ez da, egongo dira, K-pop Demon Hunterseko abezariak, atzean igual marazki bizunak egongo dira, eta alako zerret izango da roiua. Bueno, kontua da, beste musika talde batek salaketa jarri diola K-pop Demon Hunters proiektu honi, eta baita Netflixi ere, zerreta talde honek izen iguala duelako. Badago, metal talde kristau bat, Demon Hunter izenekoa, eta hau da bereien soinua.

0: Kontua da, gaztetxo asko ari direla gurasoekin joaten, ba, Demon Hunterren kontzertu ikustera, ari dira, atarira joaten.
1: Sorpresa. Kristau talde honen kontzertuetara joaten ari dira.
0: Claro.
1: K-pop Demon Hunters aurretik entzun dugun talde hori delakoan.
0: Hori, imaginatu, atarira zoazela, areto atarira, eta batean, konturatzen zarela, ba, gizonago daudela kontzertu eskaintzear. Ja. Bueno, ba, Demon Hunter metal bandako laguna hauek Netflix salatuko dute izenaren kontu horrengatik.
1: Bueno,
0: eta taldeko kidek aipatu dute, ba, kaso konkretu bat, fan batek $500 ordaindu zituela New Yorkako kontzertu bat ikustera joateko eta gero ikusi zuenean metal taldea zela dirua itzultzeko eskatu zuela. Beraz, halako kasu asko men daude eta horrezegatik salaketa eta auzitara eramatearen kontu hau.
2: Asko gustauko jatan entzutia talde honen bersino bat Goldenena.
0: Beia.
1: Baitu ba, txarra hori. Eta badakigu alderantziz gertatu ote den talde hau joateko asmoa zuen norbait eta K-pop taldearen kontzertura joan dena.
0: Ez hau nuke kaso hori zailagoa dela, yeah. Ez, bai, zailagoa izan liteke. Ba, hortxe kontu legal hau bi bandauen artean, eta segidan, Iruñeko aktore ezagun bat ikusi dugu, Puerto Ricoko reggaeton izarronen bideoklip berrian. Zauet.

0: Hau da Mike Towersen musika, Carita Feliz kanta, eta Clara Gaye, aktore nafarra agertzen da protagonista bideoan. Eta...
1: Ai, ama, guen txenderatu naiz, Clara Gaye nafarra dala.
0: Iruñekoa da, iruñekoa da.
2: Bai.
0: Eta erabaki dut pixkat ikertzea ea nolako izan den bere bizitza Iruñean.
1: Vale.
0: Ezer gutxiak igu Clara Gayeren Iruñeko bizitzaz, eta begira hon naiz, bueno, Instagramen 5 milioi jarretzaile ditu, izar bat da dagoeneko, A través de mi ventana pelikulan egintzen ezagun Netflixen, eta zango duzu, non ikasi du Clara Gayek Iruñean, ba ikasi du Claret Larrauna ikastetxea.
3: Claret, justo.
0: Claret Larrauna.
3: Clara,
0: eskola konzertatua da, kristaua eta mistoa.
4: Horti dator.
0: Bai.
4: Ez dela otra Iruña.
0: Bestit, ba. Asmatu duzu jongi. Gero Gaiarre antzokiko antzerki taldean aritua da, horaz izan lehen da biziko lanak egiten, eta San Gregorio kaleko kreperia omen da bere luku gustokoena, gauez hartzen omen du bizikleta, eta bertara joaten omen da krepak jatera, beraz?
4: Hau zer da, dantzaria?
0: Aktorea, Clara Gaye. Babe, oso ezagun egiten ari da.
3: Jende askok konparatzen dau Aitanana hotz oso antikoa dakala.
0: Bai, Aitanak aurreko unfollow eman zion, esan genuen, eh? Clara Gayeri unfollow eman zion, Sebastián Yatraren bikotekidera izan zelako.
3: Oso antikoa dakala.
0: Bai, Aitanak aurreko unfollow eman zion, esan genuen, eh? Clara Gayeri unfollow eman zion, Sebastián Yatraren bikotekidera.

0: hirugarren normarik izango litzateke, ez dago hirugarren normarik, berak bere ikuskizuna egiten du agertuakian, ez dio publikoari begiratzen, eta bere puzkerrean sartzen da, yeah. Narratibaren barruan. Eta mundu guztiak esaten dio, zergatik ez duzu hitz egiten kanta eta kanta artean, esan ba, Gabon Bilbo, edo eskerrik asko, eta alakorik ez da pasatzen. Ba, perfect aldizkarian beste behin galdera egin diote, zergatik ez duzu hitz egiten, zergatik ez daude isilik, kenutxoren bat edo, ezen duzu egin, eta berak esan du hitz ez hitz, nazka-nazka egin da. Ez dut publikoarekin interakziorik nahi.
1: Ui?
0: Nazkatuta nago, eta nik haus esango nieke publikokoei. Emaizkidazue, inoiz kontzertu batean ikusi dituzuen bost interakzio on. Ea gai zareten publiko bezala, zuek ere, zerrenatzeko...
1: Hau ez da egon, neska hau, duplan kontzertu batean, eh?
0: Interakziak onak dira?
1: Bai...
0: Nik esan barra daukat, nimen pixkat berekin agoela, eh? Lilialenekin, zepatzutan, bai. Astunak dira,
1: kantartatzeko
0: txapa hoiek.
1: Ez dut esaten txapa, esaten dut publikoekin hitz egitea, konektatzea, pixkat berotasun hori sentitzea. A ber, bestela ematen du telebista ikusten izela.
2: Bebai esaten dut, publikoan aldetikan batzuetan pertsona batzuk isilik elditxu biako zian, zeneri emote goztalako hau solotxo bat igual, galdetzen da benien artista, bueno, ze moduz hauzt, eta hau beti bat, hola, guapa!
0: Ya,
1: vale. Ya, ahí aquí.
0: Esan barra dago kasu honetan bera sartzen dela bere paperean eta pertsonai baten sartzen dela eta horregatik hasten bada publikoarekin hizketan, ba hori apurtu egiten dela eta hori da berak lortu
1: duena. Baina agurtu beintzat txaparik ez, baina agurtu.
0: Ja.
1: Gabon Euskal Herria.
0: Hemen Lilirekin nago.
3: Gauza bakar-bakarra onartzen dudana, pues adibidez, keinu bat horri influentzia duten einean, pues imaginatu, ba Gazako sarraskearen kontra egitea. Horrelako aldarriak, ok, que has estado de bajontzu eta... A ver, no estás en cuadra, zaude, kontzertu batean.
0: Goizan janduzula pintxo bat zazpikaleta, ba, oso ondo zorionak, ba, nik ere bai.
3: No, no, a cantar, que paso no está gauz.
0: Gora Lili, ale, no, no, nada, ya está.
1: Eskerrik asko, Ibon Berrandez.
0: Zurei.

0: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.
1: Bueno, guk ez dugu lortu el revista aldizkari viral hori eta bertako kolorete ez dugu lortu, baina beste titular batzuk baditugu prentsatik, oraintxe bertan atera berriak.

0: Jon Gotzona la parena. Egunon.
1: Egunon, bai. Bai, eskaera bat eta pedida bat eta zitzegin nahi dizuet. De una pedida de mano edo esku eskaera edo nola egite sartera da, como se
0: bai, bai, ez dakindo la saten da, meia bai.
1: Rodilla, bajar a la altura de... Ez dakit, era askotara definitu daiteke.
2: Al pilón.
1: Bueno, al pilón es cuando te lo comes, ¿eh?
2: Ya igual,
1: bai, bai. Bajar a la altura
0: bueno,
1: de...
0: Bueno, meñor, baimen askatu berko da,
3: bai.
1: Bajar al pilón ya da...
2: Muesturek sartu inde.
1: Hori, nori entzun nien?
4: I'm your Leire.
1: A quien no le gusta beber del pozo, que es que le gusta beber de la manguera, edo, no la sé.
2: Esa ya razón y falta, pertsona horre.
0: Bueno, batzu inbietati, quedate a gusto, te está ahí.
1: Baitare. Hasta del pozo seco. Bueno, basen albistearekin. Una pedida de mano, no la irudikatzen duzue. Zue gustuko duzue ese rollete?
0: Igual,
2: eclipsean bezala, eclipsea ikusteko gogozenengoen bezala, xe, gero, gozatu nuen bezala, igual, orain txibertan ez daukat dugu horik, baina egingo balidate,
1: igual
2: gustatzen zait, ojo.
1: Importantea da, non, claro, zu irudikatzen ari zara, zure txurreirekin, pues, leku idiliko batean, edo bakartia, edo dena delakoa, edo jendetzu.
0: Iluna barpolit baten.
1: Eta esaten badizuet gertatu dela kontzertu batean. Claro, hor ja sartuko ginateke, ike tipo de concierto.
0: Claro,
1: zara, vale.
0: Zerbait romantiko, aizango da.
4: Esan mierra da, ikusitxa da katela, ni kontzertu baten egonda, eta ikustia ba pertsona bat beran bikotiari
0: belaunikatuta
4: belauniko
1: quien pedi norra dicen kantuan
4: fondo flamenco
3: caballet
1: bueno so, manera bikatzen dut ez dakit hau kantatzen por ejemplo Celine Dion
2: Whitney Houston
1: Ayora Rentería ez
0: dakit
2: hola
1: bueno ba es ez da horrela izan kasu honetan izan da burladan gertatu da Leticia Sabaterre kontzertu batean.
0: Nola?
1: De verdad que no lo veo.
0: Nola?
2: Izango ditu baladak, eh?
1: Os vais a separar, no lo veo.
0: Baina zein dute, holtza gainera no. Iodia?
4: Ai,
1: holtza gainera igo dira. Eta kuriosoa da, Maite nire lankidearekin hemen ari ginen bideoak begiratzen, beste hiru topatu ditugu,
0: bai.
1: De katutxos, emakumeen arteko pedidak.
2: Bai.
1: O sea, que a ver, típikoa bilakatzen ari oten den, esto de pedir Leticia Sabaterren kontzertuan, pedida de mano bat.
0: Baina, Leticia Sabaterren kontzertuan gertatzen da.
1: Leticia Sabaterren kontzertuan.
2: Burlatakoan ere bai, binezka ziren.
1: No. Burlatakoa zen txiko itxika.
2: Bai. Seguro.
1: El txiko inkaba, bai. Baja baltura.
0: Hombre, egia da ez ustean arrapatu behartzaitula, eguneko egunean Leticia Sabaterren kontzertuan zuri matrimonioa eskatzea. Hoi izan behar du?
4: Hemen aurretikan letikin berba itxen dozu, en plan, leti jakin, saltxipapa abesten no. dozunean, igoko naizela gora, nere bikotiari eskua eskatzera.
2: Egingo duzu begiarekin keinu bat, igotzeko bere begi horiekin.
4: Zebegikin.
2: Eta
0: igo gora. Hombre, la pista despistatuta ibiliko diaz.
4: Baina
0: claro.
4: fuerte.
0: Begirada neko baldua du.
2: Eta zein zen kanta jongi, saltxipapa, toma repinazo.
1: Etenaldi batean, ella Leticia también tiene que descansar. Gara,
3: gura. Gura, gura.
1: Bueno, ahora encajar alguna pedida, eta horrela me echo un...
4: Bai, piti.
1: Jo que son piti, un...
2: Baper. Baper, esperatze jo.
4: Bai.
0: Bueno, hau burlatan gertatu da, Leticia Sabaterren kontzertuan, bikote bat, konprometitu eginda, holtza gainera igo dute, ez dakit mutilak neskari eskatu dion, neskak mutilari, ez dakit gona lehizan den.
1: Bai.
0: Bueno, ba... Eta, erantzuna badakigu, bai, ezko eman dio?
1: Ez, pero se separaran, fijo. Fijo, oza, kontzertu horretan eskatzeak, ja, te denota desgana.
2: Bai.
0: Bueno, horretan gertatu dau.
1: Korean gertatu da, bizar Michelinetan, askotan ez dakizu, no sabes que comes.
4: Ja, eta Korean gehixen bat igual, ez?
1: Bueno, ez dakit, pentsatzen dute Korean ere Michelin izarrak baduela zigilu bat bezala, baina bueno, gero bakoitzak nahi duena egingo du. Como hace como este la de Andoni Luis Aduriz que chupas caras para comer.
4: Bai, bai, jartzen dutu alako gelatina bat aurpegi forma duen plater batean. Eta txuko du miozu.
1: Vale. Es muy de chupar, Andoni Luiz.
2: Gustoko du,
0: eh? Bueno, egertzen da, ni behintzaten ez olako jatetxo batera.
1: Ez ditu, platera askotan ez ditu kubiertoak ateratzen, te las pone pa chupar.
2: Vale, vale.
1: Bueno. Directamente a morro.
2: Lardaska gustoko du.
1: Bai, la gusta mucho, vale. Rechupeteo. Bueno, total, inurriak, ba, bi sarretako jatetxe batean, hori bai, Ego Korean gertatu da, baina jatetxe batean zorbeta ateratzen zuten, eta zorbeta horretan zauden inurriak imutzaz.
2: Izoztuta barruan.
1: Zorbetarekin nahazita zukez buena heladera.
0: Baina naita ibon, edo...
4: Las pirutas.
0: Hau zer da, propos jarritako... Jongi, hau zer da, propos jarritako osagaia inurriak edo horra gertu dira.
1: Ez dakit, baina la han metido un puro, porque
2: vale.
1: Beintzat amar espezie ba omen dira insektoenak, ez direna, oza, amar espezie ba daude onartuak, saltamonteak, arrak de seda, ta.
0: Oza, gastronomian esaten dezu.
1: Inurriak justu no te entran la lista de las... Orduan la han metido un puro. Eta amaitzeko goazen, bueno, marmotaren historia batekin.

0: udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.
1: Goiz osoa daramago kantu honekin, sekulako jakinmina sortzen ari da Maite Garmendia.
2: Egia da.
1: Gaurko tarte honen inguruan.
2: Haurendik ez dugule egin?
3: Ez, ez. Ondok ez. Ez, noia aspalditxikan, tarte hau egin nahi xan, ze aste honetan, bete dia, 44 urte.
1: Ui!
3: Sorrera baten inguruan, no? Indela 44 urte.
2: 44 urte.
3: Bai, borobil.
1: Osa, ojetu bat.
3: Ojetu bat.
1: Asmatu zuten.
3: Bai.
1: Duela 44 urte.
3: Bai, eta bota ditut pista batzuk aurretika. Bai,
2: eka amabi urte nituen.
3: Amabi urte.
4: Bai. Habitu.
1: Baina, entzule batek ere, bueno, bere proposamena, bere apustua bota bai. Diguze. Egun asko dara magu, kasu, bueno, tarte honen inguruan. Bai. Gai honen inguruan,
3: emoteo pizka, debajo la llevas, bota ditutu,
2: zer izango dela objektu.
1: Azta batzu bota dituzu.
2: Ba, begira, entzule batek hau esan digu lehen, hau esan digu, hau da bere apostua, bere ustez hau da objektua.
5: Argazki kamera da, argazki kamera.
3: Ba, ez da.
2: Ez da,
3: Ez da, eta esango dutzuet, oindala 44 urte, sortu zala, mundua ikusteko eta entzuteko gauza bat. Eta hori da, diskua cedia.
2: Abai.
3: Horia gauzia, tol jaipa eso.
1: Txalo
2: batu. Disko baina ze, compact diska, mini disko.
3: Compact disk, Jesus, ema txalo, ema gauza, jendia emozionauta.
2: El CD, bai,
3: Bai, ni petatzen da zarra guazala, baina ez. Oindela 44 urte.
6: Es que aburro zego martarde, bueno, pentsatzen dut ona ere, bai, bai.
2: Azera bentxikiarekin.
1: Eta zarratik eskatu jazu, Chopin.
3: Ontxe, ontxe doia. Gauzia da Philips eta Sony enpresak ba, formatu berri bat garatzea nahi zutela, helburua argixa izan zen biniluen eta kaseten muga gainditzia eta pixkat ba, entzuliek ba, kalidade hobi hau batian aukitzeko gauza bat zen.
2: Bai.
3: Biniluek badake ala soinu pixkat,
2: bai,
3: kiskina, kasetak bebai.
6: Ala tinta barbitu dertzen alkohol, hor claro. Kabezala bai.
3: Eta gauzia da 1969 izan bi enpresek ba, elkarlanian jarri zutela proiektu hau martxan, hainbat prototipo probau ondoren, ba, lehenengo compact diska sortu zuten, eta gauzia da handikan urte batzuetara 82an, abuztuan, justo aste honetan, Alemaniako Hanover hiriko lantegi batean ekoitzi zala historiako lehenengo diskua, eta atzian entzuten gabizen pieza hau izan zala lehenengo abestixa CD batean, grabauzana, zala Claudio Arrau pianistak interpretautako bat Chopinen, Baltz baten abestixa eta dala.
1: Hauso moderno hasta, Baina hau izan zen, compact disc batean grabatu zen lehenengo kanta.
3: Hori da. Boazan entzutea pizkatola, un poco de ascenso.
6: Ematen du gogoa da ir a un hotel de pasta,
2: Parador bat, horrela.
6: Ama un café.
3: Bueno, ya, kendu idazu. Eta handikan gutxira,
1: nahikoa deu.
3: Aba taldian, The Visitor diskuak bebai, formatu berrixan, berek izan zian lehenguetarikuak, diskuan edo cedian kaleratzen alako abestixekin.

0: berrogeita la urte bete ditu, CD-ak, compact diskak,
1: bai.
0: Gaur egun gainberan dagoen formatua dau, baina bere garaian koleksionatu egiten genituen ezinbesteko pieza bat zen, gure etxeetan, gaztean ere CD pila bat izan ditugu.
1: Egisa da, azkenengo aldixetan, ba, kotxiak eta alako gauzak ez darela pres CD-ak entzuteko, ja?
0: Irakarra jurik ez dute.
2: Ez dago zulorik.
1: Ez, eta gaur egungo taldiek bebai esaten dabe, ba, igual ez da bela merezi bez CD-eri jartzi ez, streaming plataformek, ba, yeah, protagonismoa kendu dute diskueri. Ala eta be, zuek akordatzen zari ez zein izan zan zuek erositxako lehenengo diskua?
0: Bye. Britney Spears.
3: Eta ari nintzen gogoratzen, nik erosi nuen Stingen bat, eta nik aluzinatzen nuen, oza, entzuten nuenean, me parecía horrela, azten da gainera horrela klarinete batekin da horrela, como que una aguja me traspasaba de la bala, oza, como un cosquilleo. Oso gogoan dut, lehena. Bai.
2: Nik horatzen dut, laro gita marako markadan, geundela kasetearen eta CD-aren trantzizioan, beraz, kaseteak banituen, eta niretzat izan zen, sekulako momentua, lehen da biziko compact diska erosi nuenean. Eta uste du izan zela, alaitzeta maiderren, lehenengo lana, CD-an, eta baita, zu bezala xe leirek, Britney Spearsenare izan nuen CD-an.
1: Ai.
2: Bai, bigarrengo diskoa,
1: Nik uste dut, karo, jaion izanean...
0: pirata batzuk ere bai, banituen, bai. Eta nik grabatutako mixak, urako mixak, eta hola, bai.
1: Nik uste dut, jaion izan nian ja, karo, CD-a basauan martxan, eta zango neban, ba, igual gurasuek regalautako pirritx porrotxe, eta kolo pirritx eta porrotxen kintxo barrileten diskoren bat edo alakoren bat izango zala. Eta hori dela eta, ba, bai, azte guztiagoen eskoinazua emoten, CD-an inguruko tarte hau eitzeko.
2: Ba, ze polita, berrogeita
1: dut, Eskerkasko.
0: Alisto, joe maite.
1: Lau minutu falta dira, Leire.
2: Notizatu da zegoen.
0: Ez que beste kanta bat jarri jazuen,
1: Bai, baina ez du nahi entzutia.
0: Ez du nahi entzutia. Billy Joel.
1: Billy Joel, nahi bali madu zuen entzun.
0: Hombre, ba, eman ingo diot. Honekin bukatuko dugu, gaurko dita fresh saioa.
2: Haure CD bat da.
0: Bai. Bueno, honekin ez dugu bukatuko. Ez que bajona,
1: Ez que horregaitzi, que zandotzut, ez.
3: Ez la mejor de Billy Joel.
0: Beitu.
2: Ahí va.
1: Uy.
0: Honekin bai, honekin bukatuko dugu, lau minutu besterik ez goizeko amaiketarako ostirala da gaur, abuztuak 21 Bilboko aste nagusia hasiko da bihar, agenda errepasatu dugu, sarrerak banatu ditugu, Gez Alegriaren, antzeslan, berrirako, 100 € banatu dugu, debajo la llevas. Lehiaketan, eta orain, abesti honekin agur esango dizugu. Asteburu hona izan ostiralon eta musu handi bat eskerrik asko jongotzonan da parena.
4: Asteburu hona nebizitzea.
0: Astelenean, berriz ere hemen izango gaituzu. Eskerrik asko, Maite Garmendia.
1: Asteburu hon zuek.
0: Eskerrik asko, Manu Etxeberria.
5: Asteburu hon guztioi.
0: Eta eskerrik asko, Ibon Fernandez.
2: Ay, guapos, gora Bilbo.
0: Leire Arrojeria naiz, asteburu hona izan musu handi bat aio.

0: Soinuak dioenari helduta, gorroto zaitut, beraz, agian benetako maitasuna da, ez da? Urtetxo batzuk baditu eta, bueno, lendabiziko aldia izango balitz bezala alaxe ekarri nahi izan dugu gazteako antenara. Zergatik ez Pink eta Lily Allen eta Pink hamarreko bi artista hauek zenituen hemen gaztean ordu tarte berria. Behar den moduan estreinatzeko baliatu ditugunak. True Love. Zara moduz, egun ondi da fresh, saioak eman ditu gaurkoz, bueno gaurkoz, aste honetan ere mateko zituenak, eta aurrera, ez dezagun minutu bat berare galdu, nola ba, abuztuaren 21a ostirala da, eta gorputzak badakin uzki baiet. Nik asteburuko planarekin dilematxoa dut aitortuko dizuet, bi aukera ditut, eta benetan ez dakidea labietatik zein hautatu, beranduago laguntza eskatuko dizuet agian.
1: Joseba Sakristanekin...
0: Bueno, agian ez, laguntza eskatuko dizuetze, benetan diotxut laguntza behar dudala. Naiz, munduko pertsonarik onena gauzak erabakitzen, erabaki tonto ditago kionean behintzat, Hau zi esan da, jarra bezagun, datorrela Olivia Rodrigo de Kioroni merezidun bultza de matera dator.

0: pasaden urteko zuloa zen irtera, Merina Grisen izeneko, bueno, izen hori daraman lan horretatik alaxe harrapatu gaituzu gaztean, orbaina, diuen honi belagiak jarrita. Kantariaren goxotasunak erabat harrapatzen gaitu, eta ze kontraste polita egiten duen, hau ere samarra dugu, ba, horrek atzetik duen erritmo indartxu eta produzituekin, ez da? Bueno, Merina Gris taldearen esentzia, labur esan da. Abuztuaren 21. honi, ostiral giroan abiatu dugun egun honi merezi duen soinu banda gerturatzen ahalegin horretan begira non Quevedok eta Elvis Crespo ere badutela ba gaurkoan zer eskenia honoko La Graciosa.
1: El baile, sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: Murtzian, Sevillen eta Jaenen bada zorioneko norbait forever. Izan ere, abuztuaren 14an ostirala, 11ren eurojackpotek 900.000 euro baino gehiago banatu zituen saritan. Beraz, forever zoriondu ditzakezue sariek irauten duten arte. Eta zuk ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro zakuak. 11ren eurojackpota, milioidun forever.
1: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

herritik gazteatik pasa eta zu zauden tokian amaitu dute konturatuko zinen apoteke taldeko kideek irratiaren magia ezta? Bueno, alaxe jarraire zagula. Mendillorritik taka mundura, zerraza ezta? Egiten duten horrek mereziduen seinale argi eta garbi. Urtetxo desiente, dituen doinu ezagun bat esango dugu sanpleatuz, alaxe eman diotea apotekeko kideek euren ukitua erokeria izan jarri behar dioten honi. Amaika tardiak gira, segundo eskaz, baino ez dira geratzen, tardiko seinale horiek entzuteko. Britania handi aldera salto egitera goaz, bai, Euskal Herria momentuz, atzean uzteko garaia da. One Direction boy banda espaldi, atzean utzi genuen arren, bueno, desegin zen arren, tarteka, beraien karpetatxoa zabaldu egitugulako, eta zertarako kasunetan, dauren gaiurrik entzute txuene, iberriz ere estalkiak entzeko, hau horietako da. One Direction, Night Changes.

0: nobedadenak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Didireken berriro egin dute. Hori jakin da, San Martuko zabaldu dizkiegula Gazteako zuzeneko estudiontako ateak eta gehiago esango dute, gehiagotan egiten jarrai dezatela ze beretan eroso sentitu egara euren kompainian. Taila eta Zara Larson, Zara Larson eta Taila. Ostirala iritsi da asteburua ere honekin batera eta lehen esan dizuet dilematxoa nuela, ez da, datozen egunotarako. Bueno, abi aukera ditut, bata, orain esango dizu. Astebururako bi aukera ditut, bata txakurrarekin, furgoneta hartu eta iparraldera joan, hori beti dago ondo, iparralde beti ondo. Eta beste aukera da, ba, gaur amari agindu nio bezala telebista berria jartzen lagundu, eta bihar larunbata Bilboko jaietara joatea. Beretan diotxuet ez dakidala zarekin, eh? Ea, telebistak nik uste itxaron dezakela apur bat, eta Bilboko jaietara datorren asteburuan ere joatekoa naiz, beraz. Zaket, nire kartak hau etxe mai gainean jarri dizkizuet. 688-6-0-5-0-5-0, Gazteako WhatsApp zemakian zuen argudioak nahi ditut, bi aukera huetatik, ba, esan dakoa, zeinekin geratu jakiteko. Benetan diotxuet, idatzi ze behar zaitu ze dago ez da txantxa.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Emezortzi minutu baino ez eguer dira iristeko, momentu zarki dudan, gauza bakarretakoa, gutxietakoa, jarraian datazen minutu hauetan, Janus Lester jokekin pinatxo handiak hartuko duela irratia. Arrazoia, baintzutera guazen hause, bi begi, bi lore.

countryan eman zituen oraintxe gaztean entzun gai digun, Taylor Swift, amerikar artistak, goratu bere lendabiziko pausuak, gero popera salto egin eta bena, bertan estanda egin zuen espairi gabe gainera ebere fenomenoak. Ba, ez dakit garaiak ala eskatuta edo txilborrean jarri zaiolako, seguraski bigarren hau izango da, berriz ere aurreko arora salto egin nahi izan du. Taylor Swift, I knew it, I knew you, bide batez, jakizue, Toy Story, ez dakit boste dozei, esango nuke, ahi, ez dakit. Zagun nuke zeikarren, alerako, edo bertako soinu bandarako egin duen doinua dela hori. Eta aurrera Taylor Swiftetik Sabrina Carpenterren ondarera egingo dugu salto. Aurrekoan sarean bi hauen argazki bat jarri zuten, benetako argazki bat biak bauri kalean zeudenekoa, eta ostras, ia metro erdiko aldea dago batetik bestera, benetan diotxuet, eh? Taylor Swiftek ba, neurtuko ditu bat laurogeita zerbait, eta bestean nahiko, bueno, kontzentratua dela esan dezakegu. Metro erdiko aldea ez, baina ia 40 zentimetro bai, eh?

0: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: ETS, aste nagusian gaztearen eskutik. Bilboko udalak eskainiko dizu Iñigo Etxezarretaren taldearen kontzertua. Abuztuaren 26an Europa Parkean. Eskaldu, gaztearen eskutik.
0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

gustoko izan bakarrik ez, benetan diotxuet, esan ezin, Lemapean, Janire Arantzabe honen antzian ezkutatzen den, Janire Arantzabe, Gipuzkoar artista, gazteara, zuzeneko estudiontara bizitan, etortzen den bakoitzean, babiotzean, sekulako urratua egin hori degula, eta bat gehiago ez da, zerrenda horretan txertatu beharreko bat gehiago gustu handiz txertatzen duguna gainera hori ere esango dizuet. Esan ezin,

0: urte batzuk atzera egitaren ba placer txikiak esango dugu, ezta? Nostalgiaren teklatxo hori zanpatuta topatuko duzu oraintxe gaztean, begira zer eta Dido Taido artista honi eskutek helduta. Kuriosoa doinuen atzean eskutatzen den historioaz, benetan austura batean oinarrituatako White Flag. Didok berak azaldu duzuenez, abestia bere bikotekidearekin ba, izan dago austura baten ondorio edo ondoren, ez, austura horren ondoren sortu zen. Abestiaren ideia nagusia da, harremana amaitu harren sentimenduak ba, ez direla desagertu, ez? Akeiago esango dizuet. Hementxe White Flag bandera zuria, ez? Izenburuak berak metafora militarra erabiltzen du, badakizu bandera zuria errendizioaren seinale dela. Ba, Didok ordea dio, ez duela errenditu nahi, harremana galdu arren, ba, maitasunari uko egitea ezinezkoa. Zaiola momentu horretan behintzat. Gauza kuriosoak ez da, hemen gaztean zure irratian batetik ez da ditugun artistek ekarri hoi dizkigutenak, balaxe topatu gaituzu. Lehen duela minutu eskaz, asteburuetan zer egin oraindik ba, ez du dela garbi eta dilematxori azaldu dizuetan zenan, ea txakurre eta furgoneta hartuta iparraldera joan, alaldiz Bilboko festen lehen txampan muturra sartu. Ba, Agabi eta Leize izeneko bi gaztek idatzi berri dute gazteako whatsappera, esanez, zalantzari gabe, baina zalantzari gabe, Bilbora, Bilboko jaietara joateko.
1: Joseba Sakristanekin
0: esango nuke, ez dakite, baina esango nuke Agabi eta Leize nahiko bilbotarrak direla, ez? Hala ez. Ze subjetibo xamar geratu zaizu emezuan, eskak. Baina tira, jasota eta asko eskertzen da, bire esango izu, eta gian bertan agian Bilbon ikusiko dugu elkar, norteakin, bezarkada bat, bide bat ez Bilbora. Estiloz, bai, erregistroz, zehar baldatu eta hau guztia esan da, orain arteko guztia entzun da, datozela Turnstile taldekoak gazteara. Honen izena, I Care.

Laurogeita emeretzigarren urtetik, 2000 garrenerako saltoa ematearen ondorioz, ez 2000 efektuaren ondorioz zuzena horrein txekazen entzun gaitugun Macy Peters, alegia hogeita 6 urtetxo dituela eta horlako doinuen bitartez mundu mailako irratietako ateak zabaltzea lortzen ari da pixkanaka. Arrazoiak, nik uste nahiko garbi geratu direla. Macy Peters, zuk ere fitxatu beharko zenuke zure doinu zerrenda, zure artista zerrenda horretara, noski baietz. Questions, izaneko nibelarriak jarri eta harrapatu gaitu zamen gaztean. Gaztea. Ba, Macy Peters entzun duzu, gaur-gaurkoa den artista batetik, taka, urte batzuk atzera egitea eskatzen duen. Batera ez dute esango, Xabi Bandini eta bere banda, bueno, beti baita garaikidea, baina tira euren birak dioen hau berreskuratzeak bai eskatzen duela, urte bat edo beste atzera egitea. 2013an kaleratu zuten Kerobiakoek gogoratu euren supernova bilduma puzka hura, eta bertan, besteak beste, horrelakoak txertatu zituzten. Gure iraungi ezinan kutsa topatu dugu zuretzat, gaztean, Kerobia, hau da, birak.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen.

Bizkaiko iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Lehendabiziko aldian play tekla sakatu eta kitxo gureak egin du, eh? Buruan iltzatuta geratzen zaizu. Gure hor baina. Entol Sarmiento taldearen efektua da hori, ez da, Inigo Etxe eta bereak. Kasu honetan, Valentziako kutsu nabarmena dakarren doinua, eh? La Fumika taldeare, ba...

Hogeita zein minutu eskaz baina zordu batera salto egiteko, begira gehiago ere prest ditugu hemen gaztean zuretzat, eh? Eta jala entzun gai dugun honi erreparatuta esango dizuet, gazteako zozaneko estudionetan sofistikazioak eta dantza ritmuek gora egingo dutela, Daniel Harley ekoizlea irratira gomidatzen badugu bala segertatu behi da. Isildu egingo naiz, mikrofonoa du aldi partistak berakartu barbaitu, hau da Two Hearts.

gutxi gurean geratu diren doinuak, ez da? Horrakoak ez ziren falta izan, Nafarroan, Iruñean, bertan zitadelan. Mentxe gaztean, gonbidatu bisekarri nahi izan ditugun hauek horrelakoak utzi baitituz. Beraiek dira Fontaines DC, Graham Chaiten eta bere kideak zure irratian beste behin. Egia esan, zuzenean ikusteak bere beste puntz bat du, ez? Mono oroan musikarekin gertatu egiten moduan. Onokoa, back! Goizean zehar gertatu da Gipuzkoan herritarrak konfinatu dituzte Pasaiko portuan piztutako sute baten ondorioz sortutako keagatik. Pasaiko portuan, esandakoa, bertan izandako sute horrek eragindako keak Lezo eta inguruko biztanleei eragin die eta ondorioz larrialdi zerbitzuek ez alert bat bidali die bizilagunei konfinatzea eskatzeko. Gaur goizeko albistea da. Ba, listo, entzule batek idatzi berri digu, Pasai Donibanetik Lezora, Lezotik, Pasai Donibanera joateko bidea jada zabalik dela uneotan. Gaur goizean zeharrez bezala, isolatuta geratu dira bertakoak eta, bueno, adirudi pixkanaka normaltasunera bidea behintzat hartu duela asuntoak.

0: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
1: Bildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean su artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko suak. Abuztuaren 22tik 30ra gauero zuzenean ETV baten.
2: Jaietan hautatu zero.
3: Euneko zero, sexu indarkeria.
2: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
3: Askatasuna, errespetua.
4: Gure eskubidea da.
3: Bizkaiko foru aldundia.

0: Aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta Lafumi gatalde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Zure orbaina.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako eurin xa!
1: Uda fresko dator. Udako soinua Gazteak jarriko dizu. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: momentu honetan ere martxan den, Eternal Sunshine Tour delako orain segazan entzun gaitu. Un Ariana Grande, Amerikar artistaren birak ez du etenik, hamar kontzertu iragarri zituen Londres irian, eta alaxe egiten ari da, lehenengoak ja eginda. Oraindik bakar batzuk geratzen zaizkio, eta nola ba ez, horrelako doinuak ezin dira bertan falta. Hate that I made you love me bere azken disko horretatik, Petal izenpean kaleratu den disko horretako ba harri bitxietako bat, hemen txegaztean topatu dugu, eta zuzaren tokira bidali ere. Abuztuaren 21 garren honi zer entzuna ematen ari gatzaio, bai ostiral giroan gaurkoan. Ostirala da eta gorputzak badaki, egon oporretan, egon lanean, berdin du, ostiralak dira, ostirala. Zerbait berezia izan hori dira, kasu batean zein bestean, eta bueno, gure doinu zarrendan, batetik bestera dugun artista sortan ere banabari da hori nola ez.
1: Joseba Sakristanekin,

nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

Polita bezain aldarrikatzailea Hozier artistak dakarren doinua. Gaztean hau da Eat Your Jam izeneko pieza. Indartsua, ez da? Bueno, letra ez pentsatzean garatzen denik, eh? There's money to be made, da esaldi hori da doinu honen gakoa. Zabestiak, kontsumismoa eta irabazi ekonomikoa ia jatetxe bateko menua, lira bezala aurkezten ditu, eh? Dena oso gozo, dena oso erakargarri egiten du, baina atzean zerbait nahiko iluna ezkutatzen dela dio artistak. Alegia, kapitalismoaren metafora zuzena dela, Hozierren azken sorkuntza dena hause. Eat Your Jam, zure irratian. Eta begira gehiegi itxaron beharrik izan gabe, bere Brat Unibertsoa iragan hurbilean geratu da, baize Charlie XCX-ek honek ere bilduma berria du. Aurtengo udan uztaila amaieran partekatu zuen gurekin eta bertan horrelakoak topa daitezke. Charlie

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn danzturan ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

inondik inora espero ez ditugun bi izenek, bi artistak indarrak batza erabakitzen dutenean, hemen gaztean erredakzioan esan hori dugu, baleados, ondo da, ondo da. Eta gero bapatean aurrez aurre jartzen dizute bertatik ateratzen den fusi horren emaitza, eta bono esango dugu txek, bai, funtzionatu du, bai, emaitzak ematen ari da behintzat. Calum Scott, hortxe mikroarekin esku artean, Lost Frequencies ekoizlaren eskuetatik igaro ondorengo emaitza horren txentzun barri duguna, hause, where are you now? Haze kontzertu festa irratia hartzera doan Bad Bunny artistak The Beat Irarmaz Fotos World Tour biran izan duena, eh? Tartean Super Bowlekoa ere aipatu behar dugu, ez aztu? Zergatik dio dena, barraza, Bad Bunnyren bira amaitzar delako hain zuzen. Berez, ustailaren 22an amaitu behar zuen, baina kontua da artistak, ba, bi kontzertu gehigarri iragarri zituela. Gutxi izan ditu, ba, bi gehiago. Non eta Puerto Rico bertan etxean, auztuaren 22an eta 23an, Cerramos en Casa lemapean egingo dituen bi hoiek behin pasata, kitxo orduan bai, esan dako atxeden hartu al izango du Bad Bunnyk. Eta orain bai, eguzia esan da, bere gehiagoa, zau da Café con Ron. Por la mañana.

0: parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Murgildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
3: Murtzian, Sevillen eta Jaenen bada zorioneko norbait forever. Izan ere, abuztuaren 14an ostirala, 11ren eurojackpotek 900.000 euro baino gehiago banatu zituen saritan. Beraz, forever zoriondu ditzakezue, sariek irauten duten arte. Eta zuk ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakuak. 11ren eurojackpota, milioidun forever.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
6: Hemen. Zian.
5: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
6: Musika!
5: Eta zergatik ez?
7: Urako eurisa!
5: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Crazy Abrams artista entzuten ari garela, esango dizue bere azken diskoa besteak beste, horrelakoak Look at My Life bezalakoa riitxiak biltzen dituen, Daughter from Hell estatu batuetako Billboard zerrendako lehen postura iritsi dela. Diskoa hortxe, lurrezko dominarekin beraz, azen marka, txalosta parra da hemendik, gazteati bidaltzen diagona. Elkarrizketa batean esan du Taylor Swiftekin duen adiskidetasuna zer hitz egin du bertan eta elkarrizketa batean ez Rolling Stone aldizkarian emandako elkarrizketa batean esan du Taylorrek antza asko lagundu diola bere musikarekin perfekzionismo gutxiago izaten eta bere burua gehiegi epaitu gabe sortzen, ez? Azkenean zerbait apur bat gehiago naturaltasunetik egiten duzunean ikuste irisgarritasuna ere areagotu egiten dela. Baita ere samarra daukagu Taylor Swift, ez dakit nor demontre den Taylor, perfekzionismo horretatik aldendu egin behar dela esateko ze bera beti hor mugitu izan da, eh? Baina tira izango ditu honek ere bere trikimailutxoak.

Aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETSek eta La Fumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da. Zure orbaina. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria. Zure orbaina.

kantari ez balitz izango oraintxe gaztean entzun gai dugun Bruno Mars, hawaitar artista dantzari ere izan liteke, izan zitekeen lasai asko ze... Zakitu ere zuzenekoren bat ikusteko aukerarik izan ote duzuen, nik ez, baina bideoetan eta ikusita. Benetan dantzari profesionala dirudiela, bueno, dantzari profesionala dargi gratu da dira, kontua da, hortik arakoren mugitzen badakiela. Baki joagoaz, jarraian Holly Humberstone artistak gerturatuko digun To Love Somebody ederronekin iritsiko da niretzat, orain bai ahoa, izteko garaia. Bueno, orain jangelara jaitsiko naiz, baina mazkalduta gero orduan bai itxiko dudala, adi, bihar arratsaldeko bostak iritsi bitarte, gehiago ez ez, gogoratu orduan bihar bosetan jarriko dugura martxan, hiten kutsa berria. Besterik ez, Joseba Sakristan naiz, mil esker gaurkoan ere hortxe bestaldean egoteagatik. Ainhoa Roita Jauregiren bila joango gara orain, bizu bat ondo izan.

0: baino ez.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
2: Musika entzungo duzu.
0: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
0: Baita beste plataformetakoak ere.
1: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
1: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
3: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
1: Nahi duzunean, Guau gure audioa.
3: Gaztea entzuteko beste modu bat.
4: Zure musika, Gaztea.
1: Arratsaldeko ordubiak dira.

Ba bai, oso bizirik gaude, eh? Bizirik gaudelako, ba egunero ospatuko dugu eta egunero musika entzungo dugu. Eta horrelako kantuekin ordu berri hasteak, ba ez du preziorik. Bengo! Kaixo, kaixo, arratsaldeon, ordubiak eta iru minutu erlojuan, zer moduz gaztean zaude zure irratian beste egun batez? Aino arreita jaure egin ez eta hemen zuri konpainia egiten izango naiz arratsaleko bostak bitarte. Ostirala, ostiraltxo, ostirala dugu gaurko eguna, abuztuako geta bat. Eta hei, benga, guazen arratsalde hau musikatzera bengorekin hasi dugu ordu berria. Eta jarraian, Sabrina Carpenter dator. Ongi etorri.

0: mazara, sukartu lazain, izuri nola etxotan. Gazen bagabal, dira pasa, ezango nazu zeo zer.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Udako bisa!
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
3: Udako soinuak, bai, gazteak jarriko dizu, baina gogoratu zuk baita ere aukera dezakezula ze soinu duen zure udak. Gogoratu 6-8-6-0-5-0-5-0 zenbakian, zabal-zabalik WhatsApp zerbitzua edazuen mezuak irakurtzeko prestetak gogotsunagoela, eh? Bitartean hemen nire proposamena 2023an Blurrek atera zuen kantutzarra den narzisist.

Lola Jan, Londresen jaio zen, abesari eta kompositorea da, eta 25 urterekin mundua konkistatu du, bere ahots zoragarri horrekin. Azken minutuetan entzun duzuena, From Down Here izenekoa Lola Jan.

0: Ostirala da eta gure play zerrendak badaki. Drinking izaneko abesti hau azken minutuetan Rita Ora eta Joel Corryren eskutik. Ordubiak eta 27 minutu eta musika gehiago gaztean. Zure musika guztia hemen.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Murgildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
0: Bueno, ba, orain Olivia Rodrigo da torro getairo urteko estatu batu arrak hartuko ditu zure irrati uinak urrengo minutuetan. Sekulako diskatzarra atera du aurten eta bertan topatuko duzu Stupid Song izaneko hau.

Izaro Andres, ama izan berri da eta bere bizitzako etapa berri eta zoragarri batean murgilduta dago. Hala ere, ez du musika alde batera utziko eta badakigu urtarrilean iragarri zuen urrengo disko arkitektura abenduan argitaratuko duela.

esango dut ba, eh? Bueno, ba, orain, arkitektura iritsi bitarte, ba, bere musikarekin geratuko gara. Eta 2023 egingo dugu salto. Hiru urte atzera, kantua guentzuteko. Hau da, campamento base, izaro, igo volumen honi.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Orduak eta 47 minutu erlojuan, zer modu zona da zuere ostiral arratsaldea? Agian lanetik urtetzen, etxera bidean, edo agian oporretan zoaz. Aizu dena den, dena dela, hemen izango nauzue arratsaldeko bosta bitarte, konpainia egiten musika onaren konpainian. Beti bezala, egunero bezala gaztean zaudelako, eh? Damiano David izan ditugu, Damiano David barkatu izan dugu, Teddy Swims baitare, Aimar Zeta, eta jarraian Euskal Herrian emango ditugu rengo pausuak, beraien konpainian, hau dia maskak, gauero izaneko bestian. Gauero!

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Zei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta bestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

Antzarako abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honek.

Katz Ai momentuko boskoteak prest dauka EP berria. Wild izenburupean bost abesti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Arratsaldeko hirurak dira.

Arratsaldeon, hiruak eta lau minutu erlo juan ongietorri gaztean zaude, beste egun batez, beste arratsalde batez. Elvis Crespo eta Quevedo ordu berria zabaltzen. Udako kantuetako bat dudarik gabe, eh? Uda honek kantu asko izan ditu eta gustatuko litzateke galdetzea zuretzat zein izan den udako abestia. Baina bueno, hau ziur horietako bat izan da, eh? Arratsaldeon, kaixo ongietorri orain iritsi bazara, Ainhoa Arroita jauregi naiz. Eta buztua kogeta bat dituen ostirolonetan, hemen izango nahi zuri, kompainia egiten behintzat arratsaldeko bostak bitarte bai. La graziosarekin hasi dugu ordu berria, eta urrengo minutuak Euskal Herritik emango ditugu. Katxalin eta Nenufarrak, urrengo minutuetan zure irrati uinetan. Ongietorri guzti hori. Ongietorri guzti hori.

role model, 28 urteko artista estatubatuarra da. Harremanei, maitasunari eta norberaren ba kontraesanei buruzko opa egiten du. Eta lortu du, gure bihotza konkistatu. Eta gazteako zerrendara sartzea. Eta urte honek oparitu digun elkarlan garantzitzutako bat. Gustako dugu, David Guetta eta Bebe Rexha, Sad Girls.

Miley Cyrusen etapa guztiak ezagutu, besarkatu eta gustatu zaizkigu, Disneyetik gaur egunera arte. Eta gaurkoan Endless Summer Vacation diskotik atera dugu 2023an kaleratu zuen Just to Be Young, pertsonalki niretzako bere kantu onenetako bat dudagabe. Eta estatu batu datik Euskal Herrira beste emakume batekin eta beste ahots zoragarri batekin. Bera da Maren eta hau Sekretuek.

Zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: Olivia Dean artista britainiarrak askotan aitortu du berari musikak asko lagundu diola bizitza pertsonalean. Eta esan du bere musikaren helburua, ba, jendeak bere emozioekin konektatzea eta ulertua sentitzea dela. Baizu ez epolita, eh? Eta nik uste dut horrelako kantuekin lortzen duela. Zerrexa nirekin maita mintzea, ez? So easy to fall in love with me. Bameno, Lidia Lin.
1: ETV transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, betideko planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsa galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.

0: larun bat eta igande arratsaletan gaztean hiten zat dira. Hita. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Udako soinu freskoa hemen barruan izango duzu hemen gure irratian. Ostirala, ostiral giroa nabari dadin, ba, jarraian datorren kantu honekin, ea lortzen dugun pixkat animo hori, ba, girotzea, igotzea edo asteburua nabaritzea. Hemen dator elkarlan bat, elkarlan zoragarri bat, 2021 batera egingo dugu atzera, Coldplay eta BTSen arteko hauentzuteko, My Universe.

duzue tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batu arbakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

2024an hasi zuen bere bakarkako bidea Gorka Urbizuk. Eta horrelako kantu zoragarriak koparitu dizkigu geroztik. Hasiera bat izeneko diska kaderatu zuen. Eta geroztik bakan bat eta bakan bi lanak. Bakan bat izeneko lan horren barruan topatuko duzu entzun bere duzun hau, Herri Txiki izeneko Gorka Urbizu. Lauretarako bidea egiten ari gara elkarrekin zazpi minutu besterik ez eta jarraian Malcolm Todd izeneko artista irrings abesti honekin.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Kantu denak dira ezagunak.

Laurak eta iru minutu erlojuan ongi etorri gaztean zaude zure irratian beste egun batez, beste arratsalde batez, eta izue ordu berriarekin batera, eguzkia atera da baita ere, badirudi agian eguzkia izango dugula asteburuan, eta behar dugu, astebarruan zehar, pabeagira. Berdin zaigu euria egitea, baina asteburuan eskertzen da, eskertzen da eguzki pixkatxo baten konpainia. Eta konpainia baita ere, hemen musika izango du konpainia egiten. Eta ni Ainhoa eta Jauregi irreteren bestalden izango nauzue baita ere, arratsaldeko bostak bitarte behintzat beste ordutxo batez, abuztuak 21 dituen egun honetan. Eta izue, kolaborazio batekin hasi dugu ordu berria, La Fumiga eta ETS-ren zure hor baina. Eta beste elkar lan bat urrengo minutuetan, hau zoragarria baita ere. Kara Duran eta Barri Beren konpainian urrengo minutuak. Una casa en el Teide. Ongi etorri!

0: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Gaztea nahi adina eta nahi duzun musika guztia horregatik. Horain azkenengo minutuetan, Einaute Lorriteren Otsai entzun dugu. Baina izue ostirala da eta ostiralak batzuetan eskatzen dio gorputzari mugimendua, dantza pixkat. Eta horretarako jarraian datorren honek ziur dantzan jarriko zaituela. Eramango zaitut begira, bidaia egingo dugu. Puerto Ricora egingo dugu bidaia, edo bueno, egia san nik ez, baina berak bai, berak eramango zaitu. Bera bat bani eta voy a llevarte a Puerto Rico.
5: Ay, chupere, otra cosa.

eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: Astean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Gaztea. Aiztue, ez dakit gertatutu zaiztuen inoiz artistaren batekin. Ba, artista hauek ez zaldugutu gabe. Ikusi, zuzenean ikusi, entzun, ba, hitz egiten entzun elkarrezketaren bat, eta esan, ze jatorra pertsona hau, edo ze jatorrak diren tipo hauek. Ba, niri hori gertatzen zait la modako mutilekin. Ezagutu ez, baina transmititzen dutena, ze polita eta ze, bai, ze ona den. Ba, hemen, beraien San Felices, aurrek urtean aterazuten diskoko abesti bat. Burgosetik, la moda taldea, los tiempos que vivimos.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Eta udako soinua jarraien datorren hau, isasakararen eskutik. Horrengo minutuetan zure irratian, kalentura. Kalentura.

0: Larunbat eta igande arratsaletan gaztean hitentzat dira. Hitak. Hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Gaztea. Laura, eta berrogeta malau minutu erlojuan, poliki-poliki agurtzen hasteko momentua, heldu da? Aizue, plazerra, ostiralau elkarrekin musikatzea. Baina, ez joan urruti, musikak ez dueten ikasten eta jarraian testigua pasatuko diot nere lankide. Sara Alonsori beragongo da eta hurrengo hiru orduetan zuei konpainia egiten eta musika jartzen zuen ostiral arratsalde honi. Asteburu polita izan, aio!

0: edo Juan Ostiralon mundu guztiari Charlie XCX-en disko berriaren, bueno, zati batean barruan izan zara, eh? Eta honelako gehiago entzuko dituzu ordonetan, ze arratsaldeko 8ak arte hementxe izango naiz. Zagiten on harrapatu zaitudan, baina bidelagun izango naiz 3 ordu hauetan ongi etorri.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta bigarren geldi aldia, una farrone egingo dugu, apoteketaldearen berri.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Ba, ez dakigu oso ondo nola egiten duen. Dakiguna da, beti manden duela hortxe Dianaren erdigunean, Jozek, tipo jatorra dan, ze tipo talentu duna dan, eta kasu honetan kantau egiteko matxinekin, miruako matxinekin batu ditu indarrak, eta kanta borobila geratu zaie. Zalantzabarik, azte burua hortxe ate joka dugun honetan, motorrak berotzen azteko proposamen zoragarria. Tan petit, Joferen eskutik. Eta Iruñatik naziartera begira jarreko gara, Joyce Maynor taldea espaldi fitxatu genuelako, eta uko goratzerakoaz, eh? Well, whatever it was, gaztean.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsek dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.

beraien estudioko hirugarren lana da bizitza ozen denean. Gogoratu Muganek esko nahiko experimental bat egin duela, alde argi bat egin duelako, eta beste aldea ilunagoa, eta hau alde ilunetik atera dugu, eh? Geratzen dena Muganen berriena.

diskotik ateratugu Good Reason, sustailean kaleratu zuen bere album berria, bere hirugarren albuma litzatekena. Aitortuko dizut sustailean horrela borretan eta pixkate patxada gehiago izan dudanean entzun dudala, bada disko oso lasaia, zalantzari gabe oporretan entzuteko disko bat, horrela ondartzan edo piztinan zaudenean, lasai, komendatzen dizut, eh? Oraindik oporretan bazaude edo ez, eta tarte bat hartu nahi baldin baduzu entzun, Gracie Abrahamsen Daughter from Hell diskoa. Eta hau esan da, esango dizut, ostirala musikatzen jarraituko dugula, kanta asko ditugudako aurretik, eh? Nabaritu dadia hor txaste burua ate joka dugula, ostiralak oraindik ordu asko ditu. Hubeintzat hemen izango gara 8:00 bitarte, motorrak erotzen.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Aurtengo uda koloreztatzen jarraitzen dute ETS-ek eta La Fumiga talde. Aste honetan, lehenengo postuan, zure orbaina gailurrera iritsi da.
1: Zure orbaina.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.
1: Zure orbaina.
3: Ba hori biharri izango da, bihar berrituko dute Oianek eta Oizederrek zerrenda hori, beraz, amaiketan badakizu piztu Top Gaztea.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Abuztuak 21 ditu gaur. Ostiral arratsaldean musikatzen gabiltza, eta ez dakite non harrapatu zaitudan gu entzuten. Gaztea entzuten, kontaidazu, WhatsAppen bakia hortxe zabalik dut. 6-6-6-0-5-0-5-0-an, eta zuren mizuak irakurtzeko preste, errepidan baldin bazabiltza. Ba, kontaidazu nondik, nora zoazen, eta bitarten gehil jarriko dizut. Fuck!

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: not saying much.
1: Gaztea. Ba, bederatzi minutu besterik ez dira geratzen arratsaldeko seietako seinalea entzuteko jaso dituzuen mezu batzuk. Mila esker hortzi irratiaren beste aldean egoteagatik. Guk hemendik gure partetik arratsaldea musikatzen jarraituko dugu jarraian Alice eta Maiarekin eta ondoren Chainsmokers dator.

0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
0: Gaztea, nahi adina.
1: Arratsaldeko seiak dira.

honekin aurkeztu zigun Olivia Rodrigok bere hirugarren diskoaren lehen lagintxoa. You seem pretty sad for a girl so in love du izena Olivia Rodrigoren hirugarren

0: Eta hau, hau da Drop Dead, Olivia Rodrigoren azkena. Kaixo, arratsaldeko seirak eta iru minutu gazteko erlojua zer modu zabiltza. Ostiralon, ostiral arratsalde musikatzen gabiltza. Azalako kantatzarrak jartzen ari garen, ez da ezergatik, eta datozenak ere itxura polita dute, eh? Zagit orain txabertan piztu bagaituzu, baina momentu honean iritsi zara. Zer sortzirak arte, ba hemen txizango naiz, zurekin batek iteko prest.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta Euskal Herrian emango ditugu datozen pauso hauek. Eider eta Txusok indarrak batu zuten betirako dela izeneko hau egiteko.

0: Australiako Tame Impala entzun duzu azkeneko minutu hauetan. Kevin Parker presente izan duzu eta gatozen Euskal Herrira. Ze, hemen ere izugarrizko proposamen itzelak ditugu. Horietako baten bilagoa, ze Bizkaiara konkretuki talde honek egin duen azken aldian itzela delako. Zemat kontzertu eman dituzten azken bolada. Agian haiek ere kontua galdu dute. Baina haien kontzertu baten izan ez pasara. Baduzu txek berri bat, eh? Ez ezen berriena, hau da zaunk...
1: Balker.

0: emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS-deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Adele handia, eta ordutik badisko oso zoragarriak oparitu dizkigu. Dakiguna da, momentu honetan bere urrengokoa grabatzen dabilela. Argazkeren bat ikusi gurtxe zareetan. Eta baita ere, ba, zurrumurruek hori diote, baina bueno, badakizu, zurrumurruak zurrumurru dira. Gazteako arratsaldea musikatzen jarraituko dugu. Ostirala data, eta ostiralako nelako kantak berezi ditu, eh? Tata, Lil eta Denzoren azkena da hau.
1: Si das un paso, no te equivoques, a ver si te vas a caer. Baina egon tranqui, ma yo te cojo desde la cabeza a los pies.

0: mazara, sokartu lazain, izuri nola itxotan. Gazen bagaba, aldira pasa, esango nazu zeo zer.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko azken nobedadeak. Sei urteko isilunearen ostean, The Strokes bueltan da zazpigarren estudioko lanarekin. Eta abestien artean arakatzen, nostalgiari buruz hausnartzen duen hau topatu dugu. Lonely in the

abesti berrien bila bazabiltza, Hugel ekoizlearen proposamen hau fitxatu beharko zenuke. House musikaren ordezkari nagusienetako bat dela frogatu digu beste behin ere, Moving to the Sun izeneko honekin.

Katz Ai momentuko boskoteak pres dauka EP berria. Wild izen burupean bosta besti bildu dituzte eta horietako bat Ed Sheeranekin idatzi dute elkarlanean. Ezagutu gaztean,

zertareko bat entzuta zabiltza momentu honetan. 2010 año egin dugu salto, eh? Eta urteak igaro diren arren hortxe jarraitzen dugu. Artista honek gauza berritzaileak egiten estena toki gainea. Eta izugarrizko showak montatzen, eh? Seguro honetan ere, honelako hitak entzuteko aukera izango duzu, bihar eta etzi bostetatik aurrera arratsaldean. Asteburua hortxe ate joka dugu eta gu ostiral arratsaldean musikatzen gabiltza, gustu handiz, gainera. Babegira, Estatu Batuetan jarraituko dugu Benson Boone, Mick Chirivuelta jauna deitzen diot. Atera duelako The Time of My Life.

kaleratu. Disko oso dantzagarria da, entzun espaldi maduzu, ba, orain dikara izabiltza, eta bentan aurkituko duzu, entzuten zabiltzan, hautxe bera, La Graciosa, Quevedo, eta Elvis Crespo. Ba, begira, esango izut, La Graciosa hortxe Kanariar uarteetako, ba, irla txiki horietako badela. Ba, uda honetan, diendeze bete da, kanta honen, honek sortu duen barrakastagatik, eta ba hori izan da efektua, bueno, kanta honen efektuaren zati bat behintzat bai, eh? Graciosa irla jendez bete dela.

Este TR taldea entzun duzu, azkeneko minutu hauetan azken alako kantazarrak bildu zituzten haien azkeneko EP-an, eta bertatik atzera dugu hause bera, galdu ez paduz. Eta honekin esango izut, 17 minutu besterik ez direla geratzen puntutako seinalea entzuteko, Gaztako Arratsalde honek aurrera jarraitzen du kanta beteta dugulako arratsalde hau. Eta ez dugu hau txea, dejoka dugu, Bruno Mars dator jarraian, hau da, just my

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Donostiatik, zeatik ez taldea zuzen zuzenean Gazteako estudioraino errutena haien berrian arekin. Gazteak gauan izan ziren egun batzuk eta hortxe irudi zoragarriak dituzu Gazteako Instagramen, eh?
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
0: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela Eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: indarrak batuta ordu berria irekitzen, arratsaldeko 7ak eta 3 minutu dira, gazteako arratsaldean musikatzen gabiltza, gustu handiz, eta esango dizut oraintxe bertan piztu bagaitu zula, 8ak arte mentxe izango naizela, zuri konpainia pixkat egiten, eh? Gainera hortxe, eguraldia hobetzen hasi da gutxinaka gutxinaka, eta hori ere gure alde dugu, beraz geratu zaitzezen mentxe gure artean.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta marenen bilagoaz gaur bertan la oreja de Van Goghen kontzertua irekitzen izango da Santanderren oker espaldin banago. Bere bigarren aldia da, pira hau irekitzen duena. Azten alako luxua, bertara baldin bazuaz, ba, hau motorrak

Kerita bere izen originala, baina jau bezala ezagutzen dugu. Ez agian, Stranger Things telesalea ikusi baldin baduzu, Steve Harrington bezala ezagutuko duzu. Bueno, ba, End of Beginning kantarekin ezagutu genuen, eta orain beste honelako batzuk oparitu dizkigu, ez delei ja, bere beste arrakastetako bada, Joe artistaren eskutik. Eta guazten bat beste pauso batera ematera nazio artean beste behin. Zazpirak eta hamar momentu honetan ostira larratxaldean musikatzen gabiltza. Ahots goxoak maite baldin badituzu, hau gustatuko zaizu. Bera da Holly Humberstone, hau datzen Love Somebody, ema bolumenari. Zazpirak eta hamar momentu honetan ostira larratxaldean musikatzen gabiltza.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Zegertatzen zaizu?
3: Ezin dudala maleta itxi.
2: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
3: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
2: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiegi dago hor.
4: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
2: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
5: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.

kanta hau entzun genuenean, harrituta geratu ginen lehen da biziko entzun genuelako Gorka Urbizu autotunearekin, eta asko gustatu zaigu, eh? Merina Gris eta Gorka Urbizu indarre batuta. Artelan honetan Tesla batzudan. Zura musika guztia hemen. Eta ostira la musikatzen jarraitzen dugu, baina jarraian nazioartera begira jarriko gara, eh? Alex Borrenekin, hau da Passing J.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: sustapenetara itzuli dela. Bueno, country doño eta ritmo hauekin. Anantzen zaigu, Horretzapen bolitak etorri zaizkigu. Baina esango dizut hori guztia egin duela Toy Story den azkenengo filmean parte hartu duelako soinu banda modua, Kanta honekin. Leilo zuzten azken entzun duzu, esan bezagu, I knew it, I knew you. Hemen txek, gaztean.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
2: Hemen. Gaztean.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

hau entzun eta segituan argi gorri hori imaginatzen dugu zeruan. Sara Larsonen azkeneko kanta honeko hori transmititzen digulako hemen naizan hementxe gazteako arratsalde honetan. Eta beste pauso bat gehiago matera goaz, de 1975-en kanta hau ezagutzen espaldin bat duzu. Jesus, benik ez dakit zer egin behar duzun. I'm in love with you, hemen txekazean, 2008-biko bat, eman volumena honi.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain gonetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

azkeneko txampan sartu garela, eh? Sortzitan amaituko dugu, gero bealdea etengabe iritsiko da, bealdeako kanta ezberdinekin, bata bestearen azetik, beraz orain txebertan pizdu bagaituzu, aprobetxatu ditzagun, amasei minutu hauek. Ados, bagoaz!

Bergaratik elkartu eta musika berria egin duten laukotea da. Eta honekin ezagutu ditugu, eh? Garaituen olerkia gazte. Eta minutu gutxi batzuk barru sortzitako seinalea entzungo dugu. Amaitzen goaz, poliki poliki. Eta gaurkoan ezin zuen utxik egin hemen gurean, eh? Lily Allenen azkenetako bat, Pussy Palace.

jarriko naiz, arratsaldeko bostetan puntu-puntuan musika gehiagorekin, eh? Muso batzara non zen partez eta hit handi honekin utziko zaitute 2006 irainokoaz Rihanna eta Drakeekin batera. Asteburun, aio!

0: Uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Irigorazen konpainian, baina hitzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: Zer moduz, kaixo guztioi, bi orduz, zuzara protagonista orain zabaldu dugun behaldea etengabenetan, bueno, zu, eta kantak, ni isildu egingo naizelako, eta etenik gabe bi orduko bidaia musikal bat, asteragoa zelako, ongi etorriak.

0: Uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Irigorazen konpainian, baina itzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: Ordutxo bat egin dugu elkarrekin, eta jarraituko dugu beste ordu betez. Erdia besterik ez duzu entzun beraz, gustora baldin bazaude, espero dudala baietz. Zorioneko azu, zergatik, behaldea etengabek, jarraituko duelako ordu betez musika etenaldirik gabe, baina benetako etenaldirik gabe. Badakizu askotan, kontrakoa saltzen dela, ez, hemen ez dugu hitz egiten bakarrik, musika jarri. Sometimes

agur esateko ordua iritsi da. Bueno, bakantekin egon gara hitz egiten gaurkoan. Nahikoa jan digute belarria astean zehar, gaurreko egunean ere bai egia esan. Beraz gaur egin duguna, hemen bi orduz egin duguna, terapeutikoa izan delakoan. Musika, musika eta musika bealdea etengabe honetan. Aio.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Oh,

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pilotu.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen.

Enrique Boskoko iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

0: Ibe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.